0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U sklopu riječkih ljetnih noći HNK Ivana Plemenitog Zajca izvest će večeras u 20 sati predstavu Kazalište, autorski projekt jednog od najpoznatijih suvremenih francuskih dramatičara Pascala Rambera. Predstava govori o kazalištu, ljudima koji ga stvaraju i onome što publika ne vidi. Također, ona problematizira pozicije svih onih koji žive u teatru ili za teatar. Ono po čemu se Pascal Rambert razlikuje od velike većine suvremenika je način na koji nastaju njegove predstave. Nikada ne dolazi sa gotovim tekstom. Prije nego što napiše prvu rečenicu, osobno razgovara sa svakim glumcem i sluša njegovu priču, a tek kasnije počinje pisati, naglasila je intendantica Riječkog kazališta Dubravka Vrgoč.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Molanova adaptacija filma Odiseja dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264 milijuna dolara, od čega 124,5 milijuna u SAD-u i Kanadi. Objavio je u nedjelju Universal Pictures. Adaptacija Homerova epa s Mattom Damonom u ulozi grčkog junaka Odiseja prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata. Prvi je to Nolanov film od Oppenheimera iz 2023. koji je osvojio Oscare za najbolju režiju i film. Snimanje Odiseje koštalo je 250 milijuna dolara.

0: Grad je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Zbog afričke svinjske kuge ponovno najavljeno pooštravanje mjera.
2: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Svako ljeto ponavlja se ista priča. Uzgajivači se bore sa afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera. Uz to demantirao je teze o masovnoj eutanaziji domaćih svinja u svrhu pogodovanja uvoznim lobijima.
2: Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
1: Najveći problem ministar vidi u neodgovornim pojedincima koji ilegalno prevoze svinje iz zona zaraze, no Vlajčić obećava da ni ove godine neće biti ugrožena tradicionalna svinjokolja. Na otoku Visu obilježena je 160. obljetnica Viškog boja, povijesne pomorske bitke na Jadranu iz 1866. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti. Te 1866. austrijska je flota pobijedila talijansku, a presudnu ulogu imali su brojni dalmatinski mornari i branitelji Visa. Time je spriječeno talijansko osvajanje otoka. Obljetnici je prisustvovao predsjednik Zoran Milanović, koji je tim povodom s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more. Govoreći o aktualnim temama, nije dobro da Europska unija isključivo priča o ratu i ratnoj proizvodnji, poručuje predsjednik, dok se u socijalnom, ekonomskom, kulturološkom i ni u kojem drugom smislu ništa ne događa.
3: Europska unija se tu sama dovela u jednu nepovoljnu situaciju, ali opet ne toliko nepovoljnu kakva bi mogla biti ako se nastavi ovako bezumno ponašanje, jer objektivno od Rusije nema nikakve opasnosti. Što se tiče europskog teritorija, sigurnosti, mira, imovine, života građana, to ne postoji. Ali se može izazvati konflikt, a neki ljudi za to, njihova srca žarko kucaju za to. Ali onda će oni pobjeći. A kog misle za to mobilizirati? Hrvate? To se neće dogoditi.
1: Bio je privatna predstava na kojoj je premijer doveo interventnu policiju, rekao je Milanović, koji je prethodno stavio veto na hrvatsku vojsku.
3: I svaki pokušaj, a vidim brate grčevite pokušaj od Plenkovića i od super Bože ministra i profesora opštenarodne obrane Davora Božinovića, koji me fakat razočarao. A malo me razočarao, sam imao malo bolje mišljenje o njemu, sad više nema. Pokušaj da se to kontrapunktira i odnosno da se to uspoređuje sa vojskom kao nekakav rivalitet postoji, to je gnusno i nije jedina, to se ne radi.
1: Potom je na red došla prošlost ministra unutarnjih poslova. Milanović podsjeća da je upravo Božinović obnašao dužnost predstojnika ureda predsjednika Stipe Mesića.
3: E pa ne može tako Božinoviću. Dakle, kad je Mesić bio predsjednik, predsjednik je po tadašnjem tumačenju mogao zapovjediti kopnenoj vojsci da istovari 100 kamiona šodera i pržine za nekakvu tamo lokalnu cestu u Slavoniji gdje je načelnik bio Mesićev prijatelj. Zato što je to predsjednik zapovjedio. I boga mi je Kruljac to napravio, znate gdje je završio? U istražnom zatvoru. Jer je proveo zapovjed koju nije smio provesti. Jer je to materijalna šteta za vojsku. To nije privatna vojska. Ja takve stvari ne radim.
1: Pa je nastavio udarati po Božinoviću.
3: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
1: Ako ćemo svaki put ići u smjeru da se analizira zakonitost moje zapovjedi, vojska je gotova, naglasio je predsjednik.
3: Pukovnik će morati imati pravni tim koji će svaku zapovjed koja dolazi svaki dan s neke instance analizirati i reći, o braco, kao ovo mi malo nije u vinklu sa, malo mi nije u vaser vagi sa zakonom o zaštiti crvendača i ptica pjevica. Ajmo mi na upravni sud, pa da se mi dogovorimo, takva vojska, pa to ne postoji ni u Vijeću Europe. Dakle, vojska funkcionira po zapovjedi. I ponovno kažem, zamolio sam, pustite Kundi da na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SDP i Možemo završili kampanju o Plenkovićevoj inflaciji.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: SDP i Možemo završili su prvi ciklus kampanje obilaska Hrvatske pod nazivom Stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić prezentirali su građanima u Zagrebu dvije košarice proizvoda.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
3: I povrća koje je ovdje ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
1: Odgovorio mi je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, koji kaže da oporba samo priča dok vlada radi.
4: Govorimo o 2 paketa mjera u proteklih nekoliko mjeseci, onome energetskom paketu i novom prijedlogu antiinflacijskih mjera. Evidentno da politika vlade daje rezultate, govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5, evo i ovaj mjesec očekujemo. Dodatno usporavanje, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će doći do toga da zapravo imamo jedan široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
1: Glede pitanja borbe s inflacijom, obje strane predstavile su svoje planove.
4: Pripremamo ovaj paket koji stupa na snagu od 1.1. Govorimo o ukidanju poreza na dohodak na mirovine i o poreznim izmjenama vezanima uz paušalno oporezivanje bilo u turizmu ili obrta. Dakle, dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
3: Oformit ćemo i panel stručnjaka koji će redovito pratiti inflaciju i predlagati nove mjere. Jer znamo da HDZ na čelu sa Plenkovićem, osim ovog što vidite i čujete, nema ništa. Mi imamo.
1: SDP i Možemo uvjereni su kako će životni standard građana odigrati ključnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, a državni tajnik uzvraća da oni nisu relevantna alternativa.
3: Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti. U jesen ćemo, vjerujem, ući vrlo spremni za ono što onda predstoji, a to je borba za promjenu vlasti u Hrvatskoj.
4: Nije moguće nakon 3 gubitka na parlamentarnim izborima u 10 godina, a izvjesnog 4. tvrditi da ste relevantna politička alternativa u zemlji. Izbori su za 2 godine, ne treba se ponašati kao da su izbori sutra, treba biti fokusiran na konkretna rješenja, a ne samo na svoj politički rejting.
1: Most traži povećanje subvencije za privatni smještaj studenata sa 152 na 300 eura mjesečno, te proglašavanje kampusa Borongaj strateškim projektom vlade. Član mladeži Mosta Leon Adamić i član predsjedništva Mosta Krešimir Rotim.
5: Smatramo da je 300 eura neka realna subvencija. Zašto 300 eura? Jer ako imate cijenu najma od 500 eura, s tih 300 eura sad student ima trošak od 200 eura. To je još uvijek više od onih 117 eura koja je cijena najskuplje kategorije, ali u ovom slučaju to 80 eura više, što smatramo da student je još uvijek neizgledna situacija, ali praktično im pomaže.
6: Još jednom pozivam vladu da stavi projekt Kampus Borongaj kao jedan krovni projekt, kao jedan strateški projekt i da napokon krene sa provedbom.
1: Upozorili su da će zbog obnove 2 paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu nedostajati oko 900 studentskih kreveta. Država nastavlja sa stipendiranjem učenika. Ministarstvo gospodarstva dodijelilo je stipendije za strukovna zanimanja. Time se želi potaknuti veći upis u struke za kojima postoji velika potreba na tržištu rada. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da budu poduzetnici.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Britansku vladu preuzeo novi premijer.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Uoči stupanja na dužnost novog premijera Andya Burnhama, britanskoj javnosti se po posljednji put kao premijer iz Downing Streeta obratio Keir Starmer. Poručio je da je laborističku stranku od povijesnog poraza odveo do uvjerljive pobjede 2024. godine.
2: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country.
1: Moj posao je završen. Bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Burnhamu. Želim mu svaki uspjeh, ima moju punu podršku. Starmer je zahvalio svojoj obitelji, svom timu, te rekao da s dužnosti odlazi graciozno i sa osmihom. Potom se sastao sa kraljem Charlesom III. U Buckinghamskoj palači, nakon čega je službeno odstupio sa dužnosti. Ubrzo nakon toga, Andy Burnham je u Buckinghamskoj palači prihvatio ponudu kralja da formira novu vladu, čime je postao 7. premijer u posljednjih 10 godina. Preuzevši čelno mjesto vlade, Burnham je otišao u Downing Street gdje je održao svoj prvi premijerski govor. Najavio je da će do kraja ove godine predstaviti 10-godišnji plan za Britaniju. Promijenit ćemo politiku kako bi bila više suradnička i usmjerena na rješavanje problema nego na skupljanje bodova. Moć ćemo iznijeti iz institucija i uniti u svaki poštanski broj u zemlji kako bi mogli učiniti više. A kako bi napravili više, izgradit ćemo novo gospodarstvo, vratiti osnovne životne potrepštine pod javnu kontrolu kako bi ih ponovno učinili pristupačnima, ponovno ćemo industrializirati Britaniju i podržati britansku industriju. SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a cilj je i dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
1: Iran je jako oštećen. Izgubili su sve vojno. Imaju malo raketa i dronova. Ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako u čast 3 američka vojnika. Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavala prijeći Hormuz. Najmanje 5 članova posade je poginulo, 8 ih je spašeno, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovno odabrao metu, poručuje vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha. U međuvremenu Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Gotovali su ataku, kilka dip, nakopišovali rakete.
1: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja naravno i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat. Rusija je tijekom vikenda ponovno napala i Kijev, riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Mađarski predsjednik Tomas Šuljok pristao je odstupiti s pozicije nakon što je potpisao ustavni amandman koji je usvojila vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara. Amandman je odmah okončao predsjednikov mandat, navodeći kao razlog ozbiljan gubitak povjerenja društva u šefa države, kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici iz stranke Fidesz, bivšeg premijera Viktora Orbana. Šuljok je rekao da nije imao drugog izbora nego odobriti zakon jer poštuje slovo zakona. Na internetu se oglasio i bivši premijer Orban i poručio: Tiranija više nije prijetnja, već stvarnost. Ako se ovo moglo dogoditi predsjedniku, sutra nitko neće biti siguran. Najmanje 6 osoba poginulo je, 21 je ozlijeđena nakon što su 2 potresa pogodila planinsko područje Perua u subotu navečer, dok je oko 300 ljudi smješteno u šatore. Potresi magnitude 5,1 i 3,7 po Richteru pogodili su pokrajinu Čupaka, oko 300 km istočno od Lime. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno, rekao je čelnik Peruanskog nacionalnog instituta civilne zaštite.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Španjolska po drugi put u povijesti svjetski prvak u nogometu. Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Španjolska je novi svjetski prvak. U finalu je nakon produžetaka s minimalnih 1-0 zaustavila Argentinu u obrani naslova i drugi put u povijesti podigla pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Pobjednički pogodak u 106. minuti susreta zabio je Torres. Španjolci su Argentincima mrežu zatresli i u 96. minuti, ali je sudac Slavko Vinčić poništio pogodak Williamsa zbog prekršaja u napadu. Španjolci su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad i zasluženo stigli do titule. S druge strane, Argentina nije uputila ni jedan udarac na gol sve do završnice drugog produžetka. Posljednji put Španjolska je svjetsko zlato osvojila 2010. u Južnoj Africi, kada su u finalu bili bolji od Nizozemske, golom Iniesta također u produžecima. S pobjedom Španjolaca zadovoljni su i hrvatski navijači.
2: Pa bolje pobjede, sigurno.
3: Da, dobro, meni je drago što je Španjolska dobila. Na kraju bolje su igrali i to je to.
4: Sretna sam da je pobjedila Španjolska, iako moram priznati da sam prije možda 10 dana mislila kako ću navijati za Argentinu. Međutim, igrali su doista loše i na kraju, nažalost, i ponašali su se loše.
2: Ovi koliko put su pucali Argentina? Ništa.
5: Dobra utakmica, ali Argentinci nisu bili na visini zadatka.
6: Jako smo zadovoljni, super je bilo, mada je puno više dala utakmica za treće mjesto.
2: I za Olma. Pozdrav za Olma.
1: Između poluvremena održana je nikad duža pauza od gotovo pola sata zbog nastupa svjetskih glazbenih zvijezda, a svoj osvrt na svjetsko prvenstvo dao je i američki predsjednik Donald Trump, kojega su navijači prilikom podjele medalja izviždali zbog miješanja u tijek prvenstva.
7: I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held, and it's probably about 5 times actually.
1: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje od bilo kojeg FIFA na svjetskog prvenstva, vjerojatno i oko 5 puta, tako da smo jako ponosni na našu zemlju. Jako smo ponosni na posao koji su svi obavili. Čestitamo Gianni Infantinu i svim njegovim djelatnicima na nevjerojatnom poslu koji su obavili, ali ovo je bio jedan od najvećih događaja ikada. Podsjetimo, broncu su nakon golijade sa Francuskom uzeli Englezi. Susret je završio rezultatom 6-4. Mbappé je došao do ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i uzeo titulu najboljeg strijelca natjecanja, s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogodka, jednim više od argentinskog kapetana. Nogometaši Dinama u Švicarskoj večeras igraju prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Modre je ždrijeb spojio s prvacima Švicarske Tunom. Strateg Modrih, Mario Kovačević, izuzetno je optimističan.
8: Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili, da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na
1: Već na početku sezone Dinamo ima vrlo neugodnog protivnika, iako nije još poznato u kakvoj su formi igrači, iz redova Modrih tvrde da se jako dobro treniralo.
8: A radili smo, ja mislim da smo, kažem, da smo dobro pripremili. Doći još to neke stvari, tek sad početak je tako, tako da te prvi utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave i ne bi, uopće, danas ćemo

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na otvorenom.
1: U sklopu riječkih ljetnih noći HNK Ivana Plemenitog Zajca izvest će večeras u 20 sati predstavu Kazalište, autorski projekt jednog od najpoznatijih suvremenih francuskih dramatičara Pascala Rambera. Predstava govori o kazalištu, ljudima koji ga stvaraju i onome što publika ne vidi. Također, ona problematizira pozicije svih onih koji žive u teatru ili za teatar. Ono po čemu se Pascal Rambert razlikuje od velike većine suvremenika je način na koji nastaju njegove predstave.

0: nikada ne dolazi sa gotovim tekstom. Prije nego što napiše prvu rečenicu, osobno razgovara sa svakim glumcem i sluša njegovu priču, a tek kasnije počinje pisati, naglasila je intendantica Riječkog kazališta Dubravka Vrgoč.
1: Budi malo kulturan.
0: Polonova adaptacija filma Odiseja dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264 milijuna dolara, od čega 124,5 milijuna u SAD-u i Kanadi. Objavio ju u nedjelju Universal Pictures. Adaptacija Homerova epa s Mattom Damonom u ulozi grčkog junaka Odiseja prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata. Prvi je to Nolanov film od Oppenheimera iz 2023. koji je osvojio Oscare za najbolju režiju i film. Snimanje Odiseje koštalo je 250 milijuna dolara.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme.
1: Promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni uz pljuskove na udare, moguće jak. Na Jadranu umjerena bura, ponovo velebita, lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. Uz promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne, osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jače će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: sini, Svilaja je hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Zbog afričke svinjske kuge ponovno najavljeno pooštravanje mjera. SDP i Možemo završili kampanju o Plenkovićevoj inflaciji. Britansku vladu preuzeo novi premijer. Španjolska po drugi put u povijesti svjetski prvak u nogometu. Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno.
0: Otvoreno.
2: Svako ljeto ponavlja se ista priča. Uzgajivači se bore sa afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera. Uz to demantirao je teze o masovnoj eutanaziji domaćih svinja u svrhu pogodovanja uvoznim lobijima.
3: Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Najveći problem ministar vidi u neodgovornim pojedincima koji ilegalno prevoze svinje iz zona zaraze, no Vlajčić obećava da ni ove godine neće biti ugrožena tradicionalna svinjokolja. Na otoku Visu obilježena je 160. obljetnica Viškog boja, povijesne pomorske bitke na Jadranu iz 1866. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti. Te 1866. austrijska je flota pobijedila talijansku, a presudnu ulogu imali su brojni dalmatinski mornari i branitelji Visa. Time je spriječeno talijansko osvajanje otoka. Obljetnici je prisustvovao predsjednik Zoran Milanović, koji je tim povodom s broda Hrvatske ratne mornarice položio vijenac u more. Govoreći o aktualnim temama, nije dobro da Europska unija isključivo priča o ratu i ratnoj proizvodnji, poručuje predsjednik, dok se u socijalnom, ekonomskom, kulturološkom i ni u kojem drugom smislu ništa ne događa.
4: Europska unija se tu sama dovela u jednu nepovoljnu situaciju, ali opet ne toliko nepovoljnu kakva bi mogla biti ako se nastavi ovako bezumno ponašanje, jer objektivno od Rusije nema nikakve opasnosti. Što se tiče europskog teritorija, sigurnosti, mira, imovine, života građana, to ne postoji. Ali se može izazvati konflikt, a neki ljudi za to, njihova srca žarko kucaju za to. Ali onda će oni pobjeći. A kog misle za to mobilizirati? Hrvate? To se neće dogoditi.
2: Bio je privatna predstava na kojoj je premijer doveo interventnu policiju, rekao je Milanović, koji je prethodno stavio veto na hrvatsku vojsku.
4: I svaki pokušaj, a vidim brate grčevite pokušaj od Plenkovića i od super Bože ministra i profesora opštenarodne obrane Davora Božinovića, koji me fakat razočarao. A malo me razočarao, sam imao malo bolje mišljenje o njemu, sad više nema. Pokušaj da se to kontrapunktira i odnosno da se to uspoređuje sa vojskom kao nekakav rivalitet postoji. To je gnusno i nije jedina. To se ne radi.
2: Potom je na red došla prošlost ministra unutarnjih poslova. Milanović podsjeća da je upravo Božinović obnašao dužnost predstojnika ureda predsjednika Stipe Mesića.
4: E pa ne može tako Božinoviću. Dakle, kad je Mesić bio predsjednik je po tadašnjem tumačenju mogao zapovjediti kopnenoj vojsci da istovari 100 kamiona šodera i pržine za nekakvu tamo lokalnu cestu u Slavoniji gdje je načelnik bio Mesićev prijatelj. Zato što je to predsjednik zapovjedio. I Boga mi Kruljas to napravio, znate gdje je završio? U istražnom zatvoru. Jer je proveo zapovjed koju nije smio provesti. Jer je to materijalna šteta za vojsku. To nije privatna vojska. Ja takve stvari ne radim.
2: Pa je nastavio udarati po Božinoviću.
4: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
2: Ako ćemo svaki put ići u smjeru da se analizira zakonitost moje zapovjedi, vojska je gotova, naglasio je predsjednik.
4: Pukovnik će morati imati pravni tim koji će svaku zapovjed koja dolazi svaki dan s neke instance analizirati i reći, o braco, kao ovo mi malo nije u vinklu sa, malo mi nije u vaser vagi sa zakonom o zaštiti crvendača i ptica pjevica. Ajmo mi na upravni sud, pa da se mi dogovorimo, takva vojska, pa to ne postoji ni u Vijeću Europe. Dakle, vojska funkcionira po zapovjedi. I ponovno kažem, zamolio sam, pustite Kundi da na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Otvoreno.
2: SDP i Možemo završili su prvi ciklus kampanje obilaska Hrvatske pod nazivom Stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić prezentirali su građanima u Zagrebu dvije košarice proizvoda.
5: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
6: Voća i povrća koje je ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
2: Odgovorio mi je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, koji kaže da oporba samo priča dok vlada radi.
7: Govorimo o dva paketa mjera u proteklih nekoliko mjeseci, onome energetskom paketu i novom prijedlogu antiinflacijskih mjera. Evidentno da politika vlade daje rezultate, govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5, evo i ovaj mjesec očekujemo. Dodatno usporavanje, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će doći do toga da zapravo imamo jedan široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
2: Glede pitanja borbe s inflacijom, obje strane predstavile su svoje planove.
7: Pripremamo ovaj paket koji stupa na snagu od 1.1. Govorimo o ukidanju poreza na dohodak na mirovine i o poreznim izmjenama vezanima uz paušalno oporezivanje, bilo u turizmu ili obrta. Dakle, dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
6: Oformit ćemo i panel stručnjaka koji će redovito pratiti inflaciju i predlagati nove mjere. Jer znamo da HDZ na čelu sa Plenkovićem, osim ovog što vidite i čujete, nema ništa. Mi imamo.
2: SDP i Možemo uvjereni su kako će životni standard građana odigrati ključnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, a državni tajnik uzvraća da oni nisu relevantna alternativa.
6: Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti. U jesen ćemo, vjerujem, ući vrlo spremni za ono što onda predstoji, a to je borba za promjenu vlasti u Hrvatskoj.
7: Nije moguće nakon 3 gubitka na parlamentarnim izborima u 10 godina, a izvjesnog 4. tvrditi da ste relevantna politička alternativa u zemlji. Izbori su za 2 godine, ne treba se ponašati kao da su izbori sutra, treba biti fokusiran na konkretna rješenja, a ne samo na svoj politički rejting.
2: Most traži povećanje subvencije za privatni smještaj studenata sa 152 na 300 eura mjesečno, te proglašavanje kampusa Borongaj strateškim projektom vlade. Član mladeži Mosta Leon Adamić i član predsjedništva Mosta Krešimir Rotim.
8: Smatramo da je 300 eura neka realna subvencija. Zašto 300 eura? Jer ako imate cijenu najma od 500 eura, s tih 300 eura sad student ima trošak od 200 eura. To je još uvijek više od onih 117 eura koje je cijena najskuplje kategorije, ali u ovom slučaju je to 80 eura više, što smatramo da student je još uvijek neizgledna situacija, ali praktično im pomaže.
9: Još jednom pozivam vladu da stavi projekt Kampus Borongaj kao jedan krovni projekt, kao jedan strateški projekt i da napokon krene sa provedbom.
2: Upozorili su da će zbog obnove 2 paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu nedostajati oko 900 studentskih kreveta. Država nastavlja sa stipendiranjem učenika. Ministarstvo gospodarstva dodijelilo je stipendije za strukovna zanimanja. Time se želi potaknuti veći upis u struke za kojima postoji velika potreba na tržištu rada. Resorni ministar Ante Šušnjar.
10: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da budu poduzetnici. Otvoreno.
2: Uoči stupanja na dužnost novog premijera Andya Burnhama, britanskoj javnosti se po posljednji put kao premijer iz Downing Streeta obratio Keir Starmer. Poručio je da je laborističku stranku od povijesnog poraza odveo do uvjerljive pobjede 2024. godine.
11: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country.
2: Moj posao je završen, bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Burnhamu. Želim mu svaki uspjeh, ima moju punu podršku. Starmer je zahvalio svojoj obitelji, svom timu, te rekao da s dužnosti odlazi graciozno i sa osmihom. Potom se sastao sa kraljem Charlesom III. U Buckinghamskoj palači, nakon čega je i službeno odstupio sa dužnosti. Ubrzo nakon toga, Andy Burnham je u Buckinghamskoj palači prihvatio ponudu kralja da formira novu vladu, čime je postao 7. Premijer u posljednjih 10 godina. Preuzevši čelno mjesto vlade, Burnham je otišao u Downing Street gdje je održao svoj prvi premijerski govor. Najavio je da će do kraja ove godine predstaviti 10-godišnji plan za Britaniju. Promijenit ćemo politiku kako bi bila više suradnička i usmjerena na rješavanje problema nego na skupljanje bodova. Moć ćemo iznijeti iz institucija i uniti u svaki poštanski broj u zemlji kako bi mogli učiniti više. A kako bi napravili više, izgradit ćemo novo gospodarstvo, vratiti osnovne životne potrepštine pod javnu kontrolu, kako bi ih ponovno učinili pristupačnima, ponovno ćemo industrializirati Britaniju i podržati britansku industriju. SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a cilj je i dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
12: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
2: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojno. Imaju malo raketa i dronova. Ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako u čast 3 američka vojnika. Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavala prijeći Hormuz. Najmanje 5 članova posade je poginulo, 8 ih je spašeno, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovno odabrao metu, poručuje vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha. U međuvremenu Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Gotovali su ataku kilka dib, nakopišovali rakete.
2: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja naravno i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat. Rusija je tijekom vikenda ponovno napala i Kijev, riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Mađarski predsjednik Tomas Šuljok pristao je odstupiti s pozicije nakon što je potpisao ustavni amandman koji je osvojila vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara. Amandman je odmah okončao predsjednikov mandat, navodeći kao razlog ozbiljan gubitak povjerenja društva u šefa države, kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici iz stranke Fidesz bivšeg premijera Viktora Orbana. Šuljok je rekao da nije imao drugog izbora nego odobriti zakon jer poštuje slovo zakona. Na internetu se oglasio i bivši premijer Orban i poručio: Tiranija više nije prijetnja, već stvarnost. Ako se ovo moglo dogoditi predsjedniku, sutra nitko neće biti siguran. Najmanje 6 osoba poginulo je, 21 je ozlijeđena nakon što su 2 potresa pogodila planinsko područje Perua u subotu navečer, dok je oko 300 ljudi smješteno u šatore. Potresi magnitude 5,1 i 3,7 po Richteru pogodili su pokrajinu Čupaka, oko 300 km istočno od Lime. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno, rekao je čelnik Peruanskog nacionalnog instituta civilne zaštite. Sport. Španjolska je novi svjetski prvak. U finalu je nakon produžetaka s minimalnih 1-0 zaustavila Argentinu u obrani naslova i drugi put u povijesti podigla pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Pobjednički pogodak u 106. minuti susreta zabio je Torres. Španjolci su Argentincima mrežu zatresli i u 96. minuti, ali je sudac Slavko Vinčić poništio pogodak Williamsa zbog prekršaja u napadu. Španjolci su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad i zasluženo stigli do titule. S druge strane, Argentina nije uputila ni jedan udarac na gol sve do završnice drugog produžetka. Posljednji put Španjolska je svjetsko zlato osvojila 2010. u Južnoj Africi, kada su u finalu bili bolji od Nizozemske, golom i Nijeste, također u produžecima. S pobjedom Španjolaca zadovoljni su i hrvatski navijači.
14: Pa bolje pobjede, sigurno.
15: Da, dobro, meni je drago što je Španjolska dobila. Na kraju bolje su igrali i to je to.
16: Sretna sam da je pobjedila Španjolska, iako
15: moram priznati da sam prije možda desetak dana mislila kako ću navijati za Argentinu. Međutim, igrali su doista loše i na kraju, nažalost, i ponašali su se loše.
16: Ovi koliko put su pucali Argentina? Ništa.
17: Dobra utakmica, ali Argentinci nisu bili na visini zadatka.
18: Jako smo zadovoljni, super je bilo, mada je puno više dala utakmica za treće mjesto.
16: I za Olma. Pozdrav za Olma.
2: Između poluvremena održana je nikad duža pauza od gotovo pola sata zbog nastupa svjetskih glazbenih zvijezda, a svoj osvrt na svjetsko prvenstvo dao je i američki predsjednik Donald Trump, kojega su navijači prilikom podjele medalja izviždali zbog miješanja u tijek prvenstva.
19: I thought it was incredible. It was four times greater than any FIFA ever held, and it's probably about five times actually.
2: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje od bilo kojeg FIFA na svjetskog prvenstva, vjerojatno i oko 5 puta, tako da smo jako ponosni na našu zemlju. Jako smo ponosni na posao koji su svi obavili. Čestitamo Gianniju Infantinu i svim njegovim djelatnicima na nevjerojatnom poslu koji su obavili, ali ovo je bio jedan od najvećih događaja ikada. Podsjetimo, broncu su nakon golijade sa Francuskom uzeli Englezi. Susret je završio rezultatom 6-4. Mbappé je došao do ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i uzeo titulu najboljeg strijelca natjecanja, s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogodka, jednim više od argentinskog kapetana. Nogometaši Dinama u Švicarskoj večeras igraju prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Modre je ždrijeb spojio s prvacima Švicarske Tunom. Strateg Modrih, Mario Kovačević, izuzetno je optimističan.
20: Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i sve smo važnosti ove utakmice, ali mislim da smo dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na drugu utakmicu.
2: Već na početku sezone Dinamo ima vrlo neugodnog protivnika, iako nije još poznato u kakvoj su formi igrači, iz redova Modrih tvrde da se jako dobro treniralo.
20: Pa radili smo, ja mislim da smo, kažem, da smo dobro pripremili. Doći još to neke stvari, tek sad početak je tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagoćemo se, nemamo ništa sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svi smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat, mi ćemo lakše da onda maksimum proći.
2: Napadač Dinama Dion Drenabello u oči utakmice poručuje.
21: Slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
2: Belju je istaknuo i neke kvalitete švicarskog prvaka.
21: Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
2: U slučaju prolaska Dinamo će u trećem pretkolu Lige prvaka ići na pobjednika dvoboja između Klaksvika iz Farskih otoka ili Kauno Žalgirisa iz Litve, ekipe koju vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ispadne li Dinamo od Tuna u trećem pretkolu Europske lige ide na gubitnika dvomeča Hapoel Berševa iz Izraela te islandskog Vikingura. Vrijeme. Promjenljivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša je pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu umjerena bura, ponovo velebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. Uz promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne, osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jače će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
22: 3, 2, 1, let's go! Ajmo,
0: ovo je Otvoreni. Samo hitovi.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Zbog afričke svinjske kuge ponovno najavljeno pooštravanje mjera. SDP i Možemo završili kampanju o Plenkovićevoj inflaciji. Britansku vladu preuzeo novi premijer. Španjolska po drugi put u povijesti svjetski prvak u nogometu. Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Nikitić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
1: Otvoreni. Igraj odgovorno. Vegas.hr. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas.hr. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Facebook.

0: Switch Disco i React. Dobro jutro sa Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Vrijeme kao Argentina u finalu svjetskog prvenstva, nestabilno uz puno ispada u obliku pljuskova sa grmljavinom, najviše na Jadranu, tamo će biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana, moguće je i nevrijeme. Što se temperatura tiče, pa nije loše, 24 do 28 to je za unutrašnjost, 29 do 34 to je prognoza za more. Trenutno situacija nekakva, pa tanja jaknica u unutrašnjosti, Osijek na 14, koliko i u Županji, 15 u Varaždinu, 14 u Karlovcu, na Jadranu već toplo, 26 u Dubrovniku i 25 u Zadru.
0: Nadam se da se neće niko potući ko Argentinci, što se vremena tiče.
3: Pa da, da neće biti nikakve tučnjave, da će proći mirno i dostojanstveno nevrijeme. Ja sam Dario Topić, prošlo 6, dobro jutro. Da, novo nevrijeme donijelo je i meteo tsunami na Lošinji, to na Novu Rivu. Netom što je ministar otvorio, u nekoliko sekundi more se podiglo, poplavilo kafiće i uznemirilo turiste koji su se ondje zatekli. Narančasto upozorenje, odnosno meteo alarm oglašen je zato za cijelu obalu. Posebno na oprezu trebaju biti oni koji su na moru, dakle pogotovo ako su manje iskusni i pratiti radarske slike. Svjetske prvake Španjolce u Madridu je dočekalo 2 milijuna ljudi sinoć. Scene su nevjerojatne, lijepo slavlje. Onda se dogodilo, kad smo već spominjali malo prije, Argentina, iako sa Argentumom oko vrata, odnosno srebrom, ostali su bez dočeka na kraju. Eto, večeras u 20 sati imamo još nogomete na rasporedu. Dinamo Tun u borbi za ligu prvaka, RTL je kupio prava, pa ćemo moći eto, gledati svi koji imamo i RTL to na televiziji.
0: Jedna stvar koja mi se stvarno nije svidjela na ovom svjetskom prvenstvu, što su svi toliko bili uvrijeđeni što niko ne prizna ništa osim prvog mjesta. A mi nećemo igrati treće, drugo. Ono, ljudi, dajte, pa šta vam je? Zamisli da tebi sad, Dario, neko kaže, bit ćeš proglašen treći najbolji novinar na svijetu.
3: Daj,
0: ne, ono, gdje da potpišem? Recite mi kad trebam biti tamo.
3: A razmazila se djeca.
0: Šta je ljudima? Baš su ko razmažena djeca svi. Dobro, hvala, Dario, čujemo se malo kasnije ovog jutra.
1: Hrvatska se budi.

0: Grše Sante na Otvorenom. Utorak je, današnji dan neće biti pretjerano stabilan u Hrvatskoj, može biti kiše kroz dan, temperature će biti okej na Jadranu do 33, u ostatku Hrvatske do nekakvih 28. Sad je 6.22, dobro jutro.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon 2 euro 99 i bijelo grožđe odličnih 2 euro 29. Plodine. Uvijek od akcije.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvoren.

0: Edge Laser Lean On na otvorenom, vrtimo sve od najvećih do najnovijih, jedan od najvećih hitova u zadnjih godina, upravo ovaj Edge Laser Lean On. U nastavku jedna stvar koja je i najveća i novija zajedno, najveća zato jer ju je napravio Afrojack koji ima preko 2 metra frajer, tako da ide u ovu kategoriju i može biti najveći i najnoviji hit. Uglavnom, Megi nam se javila. Megi, pretvorit ćemo tvoje obično jutro u epično jutro. Evo jedna obična stvar koju radi Megi sad. Megi, izvoli.
1: Pozdrav, Megije. Bozim.

0: auto. Eto. Pusa.
1: Wow.
2: Pustimo da malo Megi uživa u svom epičnom jutru. Upravo smo pretvorili tvoju vožnju auta u epičnu vožnju auta. Thanks na poruci, Megi. Stigla je na WhatsApp 0914003355.
3: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
7: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
8: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
9: Honda!
10: Uživaju dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
11: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
12: Otvoreni. Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
13: Prometni centar Otvorenog, sve ok, funkcionira u prometu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Oprezno u vožnji i sretan put.
14: Grad se tek pali, a ti već kasniš.
15: Hey!
14: El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme. I najveći, i najnoviji. Je! Yeah! Ovo je jutro uz

0: Sophie and the Giants i Shut Up and Dance. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine.
3: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Ako se pitate je li današnji dan za ići negdje sa kabrioletom, nažalost nije. Oblačan i nestabilan utorak je pred nama, kiša pa čak i pljuskovi sa grmljavinom u cijeloj Hrvatskoj, a na Jadranu bi moglo biti i nevremena u drugome dijelu dana. Trenutno pa i dalje svježe u unutrašnjosti, 16 u Osijeku, 18 u Zagrebu, 17 u Varaždinu, Rijeka je na 24, Mali Lošinj isto tako, Zadar 23, Split 28 stupnjeva. Danas najviša dnevna od 24 do 28 na kopnu, a na moru između 29 i 34 stupnjeva.
0: Dobro, nisi već dugo kabriolete spominjao, par tjedana. Tako da, dobro je.
6: Da.
0: Inače, za rođendan je dobio kabrioleta od nas.
6: Da, može ga voziti.
0: Malo za staviti na policu. Ali
5: još sam uspio očrafiti.
0: Još ga nisi očrafio.
6: Dobro. 7 je sati, dobro jutro.
0: Jutro.
6: Visoke narančasti stupanj upozorenja objavili su meteorolozi za cijelu hrvatsku obalu zbog mogućih, čuli smo, izraženih nevremena poslijepodne. Treba stoga redovno pratiti radarske karte i prognozu, to je uputa, i naravno paziti pogotovo na moru. Lošinj još sanira posljedice snažnog nevremena s pijavicom koje je teško ozlijedilo dvije osobe, govori gradonačelnica Ana Kučić.
7: Razmjeri štete su prilično veliki. Veliki broj oštećenih vozila, kampera, dakle znatan broj materijalne štete.
6: Nakon što se pojava nagle izmjene plime i oseke dogodila na jugu zemlje, sada je meteo tsunami u nekoliko sekundi poplavio i Lošinjsku rivu. I to praktički kada je na Malom Lošinju otvorena obnovljena Vela riva.
8: Osim svoje primarne funkcije, a to da je privezište, odnosno luka za brzobrodske linije, ona ovim uljepšavanjem i obnovom postaje jedan multifunkcionalni prostor, postaje dnevni boravak građana.
6: Naglasio resorni ministar Butković, naglasivši i da je veliki investicijski ciklus obnove lučke infrastrukture na cijeloj hrvatskoj oboli u punom jeku. Ukupna vrijednost radova je oko 500 milijuna eura. Dakle, za pola milijarde obnovit će se rive i luke, ali ne samo kako bi bile ljepše, nego i otpornije na ovo sve izazovnije vrijeme.
9: Mir, tišina, uživancija.
10: Idem se pučkat na more, služat Otvoreni.
11: Znači savršenstvo.
9: Ljeto!
0: Uz... Dobro jutro, tu je Kasandra, tu je Petar Tin, moje ime je Vedran.
12: Dobro jutro.
0: Zamisli ovo, da ti poslodavac kaže, ne postoji limit tvoje zarade ovdje kod nas. Zaradit ćeš onoliko koliko ti misliš da možeš zaraditi. Taj trik se zapravo zove napojnica. Napojnice su u zadnjih par dana dosta velika tema u Hrvatskoj, što znači da se mi moramo pozabaviti temom napojnica ovdje. Pa o napojnicama u nastavku, a sad Huntrix i Golden.

0: Niko Santos, All Time High.
1: Jutro
0: uz Jutro, Kasandra Petritini, moje ime Vedran.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pred par dana digla se dosta velika prašina u Hrvatskoj. Jedan konobar je, jedan kuhar poznati, izjavio kao da nije dobro da konobar imaju veću plaću od gostiju, i onda se i nekako povukla ta tema. Trebaš li davati uopće napojnice nekom koji ima kao visoku plaću? Pa se onda sad i na svjetskom prvenstvu isto dogodila priča da Europljani nisu navikli davati napojnice tamo konobarima u restoranima. Ono što me zanima, ako se bavite bilo kakvom uslužnom djelatnosti, nekakav tip posla gdje se može dogoditi da ti neko da nekakvu napojnicu, koja je bila najveća, najbolja, najcool napojnica koju ste ikad dobili? Jel pamtite nešto tako?
2: Ja imam najcool.
0: Možda što se tiče love, možda što se tiče neko ti da kao, evo ti, nemam pojma, nešto. Slušam priču
2: Gajba
0: koja je
2: nečega.
0: Gajba nečega, da.
2: Pa zapravo, možda se u životu dogodila i neka bolja negdje nekad, ali nisam sigurno ovo pamtim jer mi je baš draga. Jer je vezano s prvi posao, kao što sam rekla, to je pranje šajbi na Bengi. To sam već nekoliko puta spominjala. I nije bilo lako. Nije bilo lako, pamtim one ljude koji su imali ogromne aute, ono, oklopna vozila i jedva bi iščupali 2,5 lipe, doslovno. Čovjek nam je šušnuo 2 lipe. Strgale smo se preko te šajbe, jedna i druga.
3: Svakom po lipa.
2: I onda je došao čovjek koji nas je baš naučio lekciju. Evo, tu se sjećam, tu su prve životne lekcije bile. Došao je, mislim, u nekom golfu, jedinica, dvojka, tako nešto, jako zmazan.
0: Najbolji auto.
2: Mi smo sve jedno krenule prat te šajbe i čovjek je rekao, cure, nemajte, i onak mora ići na pranje. Izvadio 20 kuna i dao nam 20 kuna.
0: Pšš, 20 kuna! Čovječe.
2: 20 kuna.
0: To je ko 200 eura danas.
2: 200 eura danas. I više. Znam da smo samo ono stajali, onak, pa, hvala, i ništa. Lekcija za život.
0: Jako cool.
3: Predobro.
0: Imam sličnu priču. Ja sam jedno vrijeme prodavao neke ulaznice za parking i uvijek bi ljudi u najgorim autima ostavili bakšu.
3: Uvijek.
0: I cijeli život pamtim najbolja napunica koju sam ikad dobio. Prošao jedan kamion, vozili su sladoled. Dao nam je kutiju sladoleda.
2: Kako dobro?
0: Kutiju sladoleda.
3: E, to je napunica.
0: Kutiju sladoleda. Harry, kakav dan, najbolji dan u mom životu. Kutija sladoleda. Vrući ljetni dan, nas dvoje dobijemo kutiju sladoleda koju smo prodavali karte. Dan danas to pamtim.
2: Sto ostatke zakopali pod zemlju.
0: A podijelili smo, tamo bilo nas još više, ali išli smo okolo, bili smo kao Djed Mraz.
2: Pa
0: koja
2: lijepo.
0: Je najbolja, najcool napojnica koju ste ikad dobili? Pošalji nam svoju priču, javi se, možeš na WhatsApp broj 0914003355. Pratimo i sve što se događa po Instagramu otvorenog, Facebooku otvorenog, sve jedno, jako je lako doći do nas. Najveća, najbolja, najcool napojnica ikad. Ovo je Miley Cyrus.

0: Ovo su Another i stvar imena Talk to You. Ova pjesma je toliko ljetna da joj stvarno zavidi i ne znam, sladoled, krema za sunčanje i lubenica. Na svakoj ljetnoj gaži do sad sam ju pustio i uvijek je odradila posao. Slušaš Jutro za otvoreni, 7.20 je. Dobro jutro.
1: Četak tjedna u Kauflandu donosi ti najbolje akcije. Zaviri i otkri. K-Klasik ledeni čaj, litra i pol, 70 centi. Palmolive sapuni sniženi su 50%. U Kauflandu također potraži iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: otvoreni, dobro jutro. I upravo Siro Pedro Capo i Faruko sa Kalma. Kasandra Petrtini, moje ime Vedran, mi smo jutro za otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Najbolja napojnica koju ste ikad dali ili dobili. Sad sam se sjetio da sam prošle godine u Splitu u jednom restoranu ekipi tamo dao ulaznice za ultru. Pitao sam, joj, jel trebate? Joj, trebamo. Evo, imao sam viška, ne mi se dalo prodavati, rekao.
1: Hodajući. Da, ti uživajte. Ti si bio onaj sa kartama ispred.
0: Ne, nisam bio s kartom. Slučajno sam imao viška. Karta. Stvarno mi se nisam imao vremena, nije mi se dalo to prodavati, rekao, trebate, trebamo. Evo, izvolite, vidimo se tamo.
2: To ti se vratilo nekad poslije 100%.
0: Čekam.
1: I dalje čeka.
0: Pending.
2: Tomislav se javio, kaže, dogovorio sam farbanje ulaznih vrata za x eura. Kada sam završio, dobio sam 4 litre maslinovog ulja, kilu domaćih kobasica i 200 eura bakše.
0: I 200 eura još na to.
1: Čekaj, oprosti, kakav je ovo rođendan?
0: Brate, dobro je pa
1: wow.
0: To. Evo imamo pobjednika.
1: 4 litre maslinovog.
2: Tako je, 4
1: litre. I domaće kobase i još pare.
0: I 200 eura.
1: Reci mi šta radiš, dolazim u branšu.
2: To je skoro 300 eura ukupne
1: šta
2: vrijednosti.
1: Šta skoro?
0: I još je dobio lovu za farbanje vrata, pretpostavljam.
2: Da.
0: Ajde, dobro.
2: X eura, nije rekao.
0: Trebamo tvoju priču, takozvana X eura. Trebamo tvoju priču o napojnicama. Jeste li ikad dobili neku baš koju pamtiš cijeli život ili ste dali nekad neku fora napojnicu tip? Koja je još hrvatska riječ za napojnicu? Ima neka...
2: Manča.
0: Manča, da. Tako
1: manča, la manča.
0: WhatsApp 0914-003355, uvijek ne se možeš javiti preko našeg WhatsAppa, možeš i ostaviti glasovnu poruku na 0800-3355. Napojnica, manča, trebamo tvoju priču.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i

0: bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
2: Otvoreni. Za najbolje ponude, ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Domaća rajčica Grapolo, kilogram euro 49. Domaća rebrasta dinja, kilogram 88 centi. Svinska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 25. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. I ne zaboravi baciti pogled na naš online katalog. Kaufland.
3: Prometni centar otvorenog, sve dobro, sve funkcionira, cijeli Zagreb je preselio na more. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.

0: to sve Gigi ima pod svojim prstima. Slušaš Jutro uz Otvoreni
1: i Dux Nekretnine. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni.
1: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje u Emecetu i Gorenje.
3: Istrijanke i Istrijani, za pola sata otprilike će krenuti pljusak sa grmljavinom, možda i ranije, jer kako radarska karta pokazuje, sada je ta velika masa kiše i grmljavine točno između Italije i Hrvatske na pola puta. Oblačno danas, promjenjivo, nestabilno kroz cijeli ovaj utorak sa nešto nižim temperaturama u unutrašnjosti, trenutno u Sisku 17, u Slavonskom Brodu 18 kao i u Bjelovaru, dok je na moru naravno nešto toplije. Evo, Biograd 24, Makarska 28 kao i Dubrovnik, a što se Istre tiče, tu je u Rovinju 25 stupnjeva. Danas najviša dnevna, 28 na kopnu, a na moru do 34.
4: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Odgađa se rok za obaveznu ugradnju razdjelnika. Dobre su to vijesti i godinu dana više za sve u zgradama, jer prema prijedlogu rok bi sada trebao biti 31. kolovoza sljedeće godine. Za godinu dana pomaknut je i rok za uvođenje naknade onima koji ne žele razdjelnike topline. Ovom potezu Ministarstva gospodarstva prethodila je prijetnja ustavnom tužbom i pobuna. Odgodu obrazlažu pak geopolitičkom situacijom i duljim vremenom za prilagodbu na novo. Dinamo protiv Tuna igra predkolo, drugo predkolo Lige prvaka večeras od 20 sati.
5: Sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo ovo spremni za ovu utakmicu.
4: Najavljuje Dinamov Dion Drena Beljo. U akciju će i ostali hrvatski predstavnici. U četvrtak od 20 sati Varaždin dočekuje Jablonec, sa 45 minuta kasnije počinje susret Rijeke i Derry City-a na Rujevici. Oni se bore za konferencijsku ligu, a istog dana u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos u borbi za europsku ligu.
0: Hej, dobro jutro i dobar utorak.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
0: Kasandra, Petar Tin, moj ime Vedran, Dario je na vijestima. Mi smo oni jutarnji ljudi s radija, sad je 8 sati i 4 minute. Brinemo se da utorak ima dobar soundtrack i zato sad Ale Farbeni, Baby Goodbye.
7: Samo hitovi. Baby.

0: Sabrina Carpenter i Espresso. Iako Espresso u ovoj pjesmi je samo dobra stara metafora, ona išto malo istraživati poantu ove pjesme. Ona opisuje sebe kao energičnu i opojnu, toliko opojnu da njezin partner ne može spavati noću. Dakle, Sabrina Carpenter je u ovoj pjesmi Espresso. Ovo je bio sat lektire koji nije niko tražio, ali svi ste dobili. Neka glazbena lektira, Sabrina Carpenter. Espresso, jutro za otvoreni se sluša. 8.22 je, dobro jutro.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman za ljepši dan. Panasonic.

0: Simple. Baš ima nekako ljetni glas ova jazz, gledam, strašno paše ljeti. Jazz Glen na Otvorenom i All I Am.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofi na

0: Arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, smo na 0800.

0: Bomber i Andres na Otvorenom. Jel vam se čini da, ako upališ Instagram, da svi žive nekako života od milijona eura? Koji god story da kliknem, sve neke plaže, brodovi, jahte, kokteli, hrenovke, ovo ono.
1: Svi žive bolje.
2: Jahte, kokteli, hrenovke.
0: A one hrenovke s plaže, znaš,
1: sve
0: noge.
1: Sve zajedno, skupa.
0: Svi su na brodovima, svi su na jahtama, svi su
1: i
0: na kruzerima. Ja sam sad htio napraviti nešto za sve vas i nas na onom drugom spektru. Za radni narod. Ako si sad na poslu, htio bi da se osjećate možda malo bolje, a ne loše, ko kad gledaš Instagram, si nešto ovo, ono, plaža, nekakve, što ono, žive živote za milion eura. Htjeli bi napraviti realnu priču. Realnu sliku stanja. Htio bi da i svi vi koji se sad osjećate malo loše što niste negdje na poslu, da se osjećate bolje, da nemate neki FOMO, javi nam nešto što ne bi nikad okačili na neki Instagram. Znači, neku realnost sa godišnjeg odmora, da svi ljudi koji nisu na godišnjem odmoru se ne osjećaju loše što nisu na godišnjem odmoru. Ok. Ako je piva topla, ako je more hladno, takve stvari. Mi smo otišli korak dalje i od tog smo napravili jednu malu pjesmicu. Pjesmica se zove Ne treba ti biti žao. Ide otprilike ovako.
3: Ne treba ti biti žao, ne treba ti biti žao, ne treba ti biti žao, ne treba ti biti žao.
0: Upravo je mali dio mog mozga umro kada ovo slušam.
1: Šta hoćeš, Bože, dobro?
0: Jel dobro?
1: Da.
0: Ne treba ti biti žao, je
1: ljetna
0: rubrika usmjerena za sve ljude koji su sad na poslu, da im ne treba biti žao što nisu na moru, jer ako si stao na ježinca, javi, ne treba ti biti žao što nisi na moru, jer sam stao na ježinca na toj plaži. Takve nekakve stvari.
1: Ok, ovo bi moglo funkcionirati. Da. Uvijek je netko stao ili na ježinca, ili popio toplu pivu, ili mu je, šta se još može dogoditi, galeb mu je unaredio sladoled. Okay. Ostaje bez bureka.
0: Slično stvar.
2: Maknuli su mu ručnik s plaže.
1: Zapao nekoj grupoj
0: gužbi. Dođeš, rezerviraš plažu kao pošten čovjek u 2 ujutro i onda
1: ručnik.
0: Ti gadovi maknu ručnik.
2: Strašno.
0: Ne treba ti biti žao što nisi na moru. Javi nam svoj primjer, može na WhatsApp broj 0914003355. Možeš nam se javiti glasnom porukom na 0800 3355. Ne treba ti biti žao. Idemo poslužiti kao strunjača za sve koji misle, joj, da sam bar negdje na moru. E, pa ne mora nužno biti tako. WhatsApp ili 0800 3355. Javi svoj primjer za Ne treba ti biti žao. A sad Zerb i Mwaki.

0: Topic i Out My Head. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Elena se javila malo prije, ne treba ti biti žao jer upravo sjeva i grmi i bit će kiša koliko vidim većinu dana. Elena je vjerojatno negdje na sjevernome Jadranu gdje je stigla ta, možemo reći fronta, kišna masa, uglavnom ljubičasto, žuto i naranđasto je, a to znači pljuskovi, grmljavina i vrlo vjerojatno nekakvo nevrijeme. Nestabilno kroz cijeli ovaj dan s temperaturama koje su nešto niže, pogotovo u unutrašnjosti. Bjelovar 20, Karlovac 21, u Vukovaru 23, što se Senja tičanja 24, Knin 23, Split 30, trenutno kao i Dubrovnik. Danas do kraja dana bit će još nestabilnosti, vjetar olujan, a temperature do 28 na kopnu, na moru do 34.
5: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Hrvatska se može pohvaliti dobrim demografskim brojkama. Treću godinu zaredom raste broj stanovnika. U prvoj polovici ove godine rođeno je 700 djece više nego lani, otkrio je gostujući na Novoj TV ministar demografije Ivan Šipić i za jesen najavio nove mjere.
6: Jedna od novih će sigurno biti kupnja automobila. Do 7 sjedala, ali za obitelji koji imaju 4 djece i više. Iznos će biti značajan, mi planiramo do 15.000 €.
5: Dio je to mjera subvencija, u pripremi je i zakon o demografskoj obnovi. Novi ministar se pohvalio kako se prvi put nakon 15 godina više Hrvata vratilo nego iselilo. Španjolska je dočekala svjetske prvake, u Madridu je slavilo 2 milijuna ljudi. Iako sa srebrom oko vrata, Argentinci nisu imali doček. U međuvremenu FIFA ažurirala ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta. Hrvatska je pala na 13. mjesto, jednu poziciju smo iza Njemačke. Na vrhu su osvajači medalja, izdvojit ću najveći skok na tablici. Norveška je sad 19. Nova reprezentativna uzbuđenja su krajem rujna u Ligi nacija, gdje vatrene čekaju svjetski prvaci Španjolci, Brončani Englezi i Česi.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Idem se pučkat na more, služete otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Dobro jutro, jutro uz Otvoreni ovdje, 9 sati prošlo, stavit ćemo sad na radio jednu feel good bomba, to je Benson Boom i Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro s Otvorenog.

0: Tame Impala i Dracula, slušaš jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello na otvorenom. Jutro se sluša, sad je 9:27. Samo bih htjeli kratko reći da budete oprezni u prometu, ima dosta velikog nevremena, izraženog nevremena na području Istre i na području autoceste A1 otprilike između Ogulina i Gospića, nekakvo širo područje, ima jake kiše, ima jakog vjetra i jake tuče. Dobili smo sliku iz Istre, jel da?
1: Da, slika iz Istre, tuča, veličine.
2: Ovo su prave kuglice, ovo su grude.
1: Da, ovo je ko golf loptica.
2: Da, i veće.
1: Poveći orah.
0: Da, veće, strašno veće, izgleda,
2: baš. Da, jako veliko.
1: Već sada, koliko se da primijetiti po tim fotografijama, bit će sigurno štete i na automobilima, ali nažalost i na poljoprivrednim usjevima.
0: Da, pa evo, ako nije kasno, pazite na tim područjima, slonite se, i znam da Petar Timikitić samo jedva čeka reći da dignete krovove na svojim kabrioletima, jer nije vrijeme za kabrioleta.
1: Da, danas definitivno ne, sutra bi moglo već biti malo ljepše, barem bez oborina.
0: Da, oprezno u prometu i stiže ipak nešto malo ljepše i normalnije vrijeme sutra. Ovo je Miles Smith.

0: Na televizor je ovo bila i Svemirna grijeha, uskoro na otvorenom Imagine Dragons i Enemy, a za koji trend spremna i Lady Gaga sa The Dead Dance.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
7: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
8: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
9: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
10: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
11: Prometni centar Otvorenog, dobili smo informaciju da trenutno jaka kiša, zapravo tuča, pada između Pule i Rovinja i kroz Liku na autocesti A1, pa vozite oprezno. Što se zagrebačke obilaznice tiče, došla je poruka da od Lučkog prema Jankomiru je dosta velika gužva, a razlog je taj što se desna traka zatvara pa je nastao čep. Hvala na informacijama, vozite oprezno i sretan put.

0: Lost Frequencies, Love is the Only Thing u 9.50 na otvorenom. Malo prije smo vrtili i Lady Gagu sa The Dead Dance, pjesma koja ima neki problem u sebi.
1: Pa potencijalno, kaže Alan, ne znam zašto, ali u Dead Dance pjesmi, ovaj dio pjesme Dancing Until I'm Dead, ja uvijek čujem kao da pjeva Dancing Taliban.
0: Idemo provjeriti. Čekaj, sad.
2: Dancing Taliban, dancing.
0: Ok. Volim kad nam tako uspješno upropastite neku pjesmu. Od sad nadalje čućemo samo Dancing Taliban, Dancing Taliban. Još jednom. Slušaj pažljivo. Dancing Taliban. Yes. Hvala ti. Uspješno. Volimo kad se tako fino upropaste pjesme. Lady Gaga postaje Dancing Taliban. Toliko od ovog jutra. Kasandra Petartini, moje ime Vedran. Čujemo se ponovno sutra u 6.
3: Ugodan dan, bok.
0: Olivia Dean i So...

0: Scissor Sisters, yeah, I don't feel like dancing. Rekla bi definicija feel gooda. Pa dobrodošli kod nas i dobar vam dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Nažalost, jaka tuča, ledene gromade su padale u Rovinju, javio je portal Istrame, to snažnom nevremenu koje je pogodilo područje Rovinja prije otprilike sat vremena. Razvile su se čak 4 superćelijske oluje na moru, s tučom promjera do 5 cm. Stižu i dojave o lakše ozlijeđenim osobama. Trenutno radarska slika pokazuje da je baš taj jaki sustav ispred Malog Lošinja, opet to područje koje je već pretrpilo snažna nevremena, tako da svi koji ste na Lošinju, Unije, Susak, okolica, budite na oprezu. Jake kiše i pljuskova ima i na autocesti A1 između Ogulina i Gospića. Također, moguće su nevremena sa tučom i u ostatku dana. U cijeloj zemlji zabilježena je i tuča koja je napravila štetu na poljoprivredi u okolici Sinja ovoga jutra, Trilj, Brnaze i to područje. Nadamo se smirivanju situacije. To ona bi trebala biti sutra. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Nastavljena je potraga za trojicom stranih radnika koji su nestali u Savi kod Zagreba od nedjeljnog roštiljanja na rijeci. Egipćanima se gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su se htjeli okupati u Savi. Filip Filipović iz HGSS-a zato upozorava.
4: Ljudi ne znaju, ali Sava je dosta brza na nekim mjestima. Prosjek je 5 km na sat njenog toka, međutim ima puno matica, puno zavoja na kojima ona ubrzava i rola se unazad. Puno je tu nekakve građe, stabala ispod koji mijenjaju njen tok i stvaraju se vrtlozi, dakle može se svašta dogoditi.
3: Završit ćemo ipak sa ljepšim vijestima. Zagrebački hotel Esplanada uvršten je među najbolje na svijetu. Veliko priznanje više od stoljeća starom hotelu dolazi od međunarodne struke, a na prestižnoj listi hrvatski predstavnici još su Rovinjski hotel park, Lošinjska Alhambra i Hvarski maslina resort.
0: Jesi probao štrukle u Esplanadi?
3: Apsolutni hit.
0: Ja nisam, na listi je već godinama. Dobar dan, Lucija ovdje, dobrodošli u radno vrijeme. Krećemo u današnji utorak sa

Da je s romantikom na domaćem terenu pokazao je na finalu svjetskog nogometnog prvenstva Love Yourself i Justin Bieber, ali romantika danas tu ne staje. Iako možda jesmo sa Bieberom dosegnuli neki vrhunac dana, ali bit će tu toga još, kao i ovo Chapel Rowan i Good Luck Babe, stvar koja meni svaki put mi slomi srce. Južnjačka tugaljka.

0: ljubavi danas na Otvorenom.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: country vibes. I dalje in. Anne Marie, Shania Twain i Unhealthy. 10.22 je samo kratko iz prometa na Zagrebačkoj obilaznici. Su radovi tamo između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane i vozi se u koloni. Ta kolona dula je 8 km. Pa evo, čisto da znate, ako možete ikako izbjeći, izbjegnite. Ako ste zapeli u koloni, budite tu, budemo nekako probali živce i raspoloženje održati. Ok, 0800 3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama pa da znamo i svi.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj, gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
8: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
9: Honda!
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
10: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Zany Sia. I Dusk Till Dawn, 10.35 je, već smo lagano zakoračili u današnji dan. Nadam se da će vam biti dobar, drago mi je što ste tu. I ja sam Lucija i nije da solim pamet, ali imam potrebu nekako potaknuti na današnji dan, s obzirom, ne znam, onako, razmišljamo o nekim stvarima, dogodile su se neke stvari i potaknuti na to da budemo malo bolji jedni prema drugima, jer nikad ne znaš tako prolazi u životu, kome je kakav dan, nikad ne znaš jel taj spori auto ispred tebe, jel u njemu neki djed koji ono pokušava sigurno stići doma, tako da tisuća života, tisuća okolnosti, tisuća sudbina, a malo više su osjećanja nekakvog dobrog, dobronamjernosti čine život ljepšim, pa meni ponekad treba svima nama poticaj da budemo bolji jedni prema drugima i mislim da će odmah i dan biti dobar. Drago mi je što ste tu, ovo je Leoni.

0: sati. Ovo je Felix i Annie Pride.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
7: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Offenbach i Nicky Waterhouse, ovo je Kači. Ja sam Lucija, zadužena za hitove danas, Dario Topić zadužen za vijesti.
1: Bok.
0: Moram ti reći, moji su na moru. Otišli su na Cres i rekla sam im jučer, otišli su na brod, rekla sam im padat će vam kiša, Dario je rekao. Oni ne, oni koriste ove nautičke prognoze, norveške i tako sve ove koje su kao točne. I što se dogodilo? Pala je kiša.
1: Ha, gle.
0: Tako da, Dario, točni si od bilo kojeg Norvežana.
1: Hvala, iako žao mi je, mislim.
0: A dobro.
1: Volio bih da mogu prognozirati sunce. Evo, kiša, nažalost, kiša. I sad opet kiša, nevrijeme.
0: Idemo na prognozu, može? Mm-hmm,
1: može. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Naravno, na direktnoj smo liniji uvijek sa Vakulom, ali i sa drugim meteorolozima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda uvijek je bolje slušati stručnjake nego nekakve kompjutere, AI-eve i aplikacije. A struka kaže trenutno i radarske slike podaci da je ovo snažno nevrijeme koje je jutros prošlo Istrom, negdje sada na zadarskom području, područje Paga, Gospić, Lika, tamo ima jakih pljuskova sa grmljavinom, moguća je i tuča. U ostatku dana nevrijeme moguće u cijeloj zemlji, podignut je stupanj upozorenja na žuti i za zagrebačku regiju, zone narančaste koje su za cijelu obalu, temperature do 34 na moru, do 28 u unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaje se s lovcima, dogovara se odstrel divljih svinja zbog nove epidemije afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Potvrđeno je još 5 slučajeva. Situacija je gora nego lani, upozorava struka. Usmrćeno je već više od 3000 svinja. Ministarstvo poziva na strogo poštivanje mjera širenja zaraze. Hrvatska je obilježila 21 godinu projekta Sigurna turistička destinacija. Dio tog projekta je 100 policajaca iz 23 zemlje svijeta koji i ove godine patroliraju turističkim središtima. Hrvatskoj policiji to je ispomoć, a turistima dodatan osjećaj sigurnosti. Gosti nas zato i biraju, kaže resorni ministar Božinović. Osvrnuo se i na novi entry-exit sustav koji je stvorio velike gužve na granicama. Hoće li ga unaprijediti?
4: Sigurno da će se on unapređivati. Međutim, taj sustav je već do sad pokazao svoju korisnost. Na području cijele Europske unije zapriječen ulaz za više od 50.000 osoba koje su suspektne. 5.500 smo mi ovdje zapriječili ulazak na teritorij Hrvatske.
1: Dakle, ljetne gužve ostaju, naravno možda je bolji izbor ovako utorak za putovati, danas nema tako strašnih situacija kao recimo jučer, nešto tek na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru kopna, vozi se u koloni od Njivica, na zagrebačkoj obilaznici ima nešto radova, 2 km je kolona u smjeru Brgane između Lučkog i Jankomira i na A2 Zagreb-Macelj kod Trakošćana oko 500 metara u smjeru Zagreba.
0: Hvala ti Dario, također kolona na Otvorenom, kolona hitova, krećemo sa Kecaj i Gabriela. Dobar dan.

Oh, et Tom Grennan. Et Higher. Na današnji dan, 21.7.1987. izašlo je ovo. Zapravo izašao je cijeli album. Appetite for Destruction i Guns N' Roses. Baš je zanimljivo jer taj album se smatra kao jednim od najboljih rock albuma svih vremena, ali zapravo kad je izašao, bio je potpuni promašaj. Dakle, radiji ga nisu htjeli puštati, MTV nije htio puštati spotove, izdavačka kuća je mislila ono, odustati od cijelog benda i trebala je godina dana da se ova stvar ulovi, uhvati i da radi te stvari Sweet Child of Mine, album postane apsolutni hit. Axl Rose je bio ono rock zvijezda, ikona, čudo prije skoro 40 desetljeća, a danas 40 desetljeća skoro kasnije rock zvijezda, pa mislim, značila je kožnjak, glašćina, stav. Danas možeš izdat pop album i dalje imati isti status kao recimo ovaj čovjek. Rock zvijezda je Damiano David i The First Time.

0: Kogod je odlučio spojiti ove dvije žene, veliko hvala. Miley Cyrus i Dua Lipa u 11.25.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
7: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
8: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
9: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
10: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon 2 euro 99 i bijelo grožđe odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

U radno vrijeme, ja sam Lucija i drago mi je da ste tu. Sredina ljeta, meni najljepši, jedan od najljepših dijelova ljeta, osim mora, zrikavaca, borove šume, su koncerti i festivali. Mislim da tu ima nešto što ono, čemu se veselim svako ljeto. Jedna od najvećih pop zvijezda svoje generacije ovo ljeto stiže u Arenu. Imala je koncert prije 4 godine. Rasprodala je 2 koncerta u Hrvatskoj, dakle u Šibeniku, u tvrđavi Svetog Mihovila, i ove godine u puno većem prostoru, a i u prostoru koji baš nekako paše njezinoj glazbi, baš je nekako ono, ima nešto magično i mislim da koncert pod zvijezdama bit će takav pogodak. 18.8. Lord stiže u Pulu, iako često ona u Hrvatskoj, s obzirom da su joj korijeni odavde, mama je Hrvatica, tako da dolazi ona na svoje. Biće karata i kod nas već idući tjedan, tako da ako ste tu, ako volite Lord ili ako želite isprobati nešto novo, budite tu, slušajte, imamo još nešto karata. 18.8. bliži se to, već je 21.7. kud prije. Nadam se da vam je dan dobar, da utorak ide lijepo po planu. Dobrodošli kod nas, Purple Disco Machine i Substitution.

0: Your husband is coming.
1: Kaže Ray da je ova stvar manifestacija za nju. Where is my husband? I Ray, 11.45 je.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager samo 59 centi i toaletni papir 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Edge of Desire.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Trenutne temperature ugodne, ljetne, Zagreb na 25, toliko i u Bjelovaru, Županja na 27, kao i Osijek, 34 je na Komiži, trenutno najvruće, 26 u Pazinu, 24 na Rabu. Danas vrijeme pod meteoalarmom zbog mogućih nevremena, pogotovo uz obalu Dalmacija i jug i sjever, dakle Iste i Istre. Pod udarom nevremena moguće pljuskovi unutrašnjosti tijekom poslijepodneva. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Olujno nevrijeme praćene snažnom tučom prije podne je pogodilo Istru i Dalmatinsko zaleđe. Zbog udara groma pune ruke posla imaju i vatrogasci u okolici Splita, govori zapovjednik DVD-a MUČ Bože Delić.
4: Na terenu se još radi intenzivno zračne snage i zemaljske. Situacija je malo bolja nego prije par sati, ali još to nije niti blizu lokalizacije. A to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar na nepristupačno, jako nepristupačnom terenu izazvan udarima groma.
3: Pronađena su tijela dvojice od trojice nestalih stranih radnika u Savi kod Zagreba.
5: Nekakvi 150 metara udaljenosti od te lokacije gdje su njihove osobne stvari bile. Žalost, evo, tijela su u beživotnom stanju.
3: Izvijestio je vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić. Podsjetimo, trojica Egipćana nestala su tijekom roštiljenja u nedjelju na Savi u Rugvici. Dinamo od 20 sati gostuje u Švicarskoj u drugom pretkolu Lige prvaka. Protivnik je Tun, trener Mario Kovačević.
6: Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svi smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujem jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
3: Inače, za večerašnju utakmicu televizijska prava otkupio je RTL, pa će ondje biti prijenos. Spomenut ću još kako su u akciji za europska natjecanja u četvrtak Hajduk, Rijeka i Varaždin.
0: Hvala ti, Dario. Ova runda je na mene. Zarundat ćemo se sa Mabel, Harry'em Stylesom, Martinom Gerricksom i ovo je Bruno Mars i I Just Might. Dobar dan, dobrodošli.

0: stvarno zna napraviti stvar. Ovo su Ptice.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
6: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
10: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
11: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
12: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
13: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
14: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Grace is Strangers, ovo je radno vrijeme 21.7. a meni je društvene mreže pune. It's beginning to look a lot like ja ne znam šta se događa. Ovi fanatici Božića objavljuju još je 157 dana do Božića, a meni je ono vruće, ne znam šta ću. 23 utorka imamo do 25.12. Inače se zalažem potpuno za život u momentu i možda ovo zapravo i je sad podsjetnik da uživamo u ovom momentu koji je. Iako je, ima oluje, kiše, bit će nevrijeme danas poslije podne na Jadranu, ali temperature su nam lijepe, između 29 i 34. A i sutra uvijek dođe sunce. We're

0: 13 sati, ovo je bila Good Luck Baby, dobar vam dan na 0800 3356. Pristižu vaše dojave iz prometa, slobodno ako slučajno nešto zateknete dojavite nama pa da znamo i svi. Kod nas naš Dario Topić koji inače na vijestima radio je do podne i naravno da nije prestao raditi nakon što je otišao odavde, pa evo njegovih informacija iz prometa.
1: Prometni centar otvorenog radija na autocesti A1 od Zagreba prema Karlovcu na 34. kilometru malo prije kanala Kupa Kupa u smjeru mora dogodila se manja prometna nesreća zbog koje se na tom dijelu treba usporiti. Dva auta i kamion su sudjelovali, oni se nalaze u zaustavnoj traci, ali vozi se naravno nešto sporije, tako da prilagodite brzinu, usporite kako ne biste naletjeli na kolonu koja je na ovom dijelu. Inače, osim toga, na autocesti u smjeru Zagreba je nešto pojačan promet na dijelu od Karlovca prema Zagrebu uz manje čekanja na Lučkom i na Demeriju na naplatnim postajama, dok u smjeru mora promet je srednje gusta, ali vozi se od 100-130 sat bez problema.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
3: Otvoreni. Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr. Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Robin Schulz i Kiddo, All We Got. Želimo vam dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipsu. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Pilećiće vapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Promjenjivo je vrijeme u cijeloj zemlji, oblačno je na kopnu, dok je na obali sunce i toplo. Split 31, Rijeka 28, Osijek 29 i Zagreb 25. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. Ostajemo u Zagrebu gdje je vlast predstavila 5 programa za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Radi se obnova pročelja zgrada, uklanjaju grafiti, ugrađuju dizela i slično. Na prozivke kako je u metropoli prometni kaos zbog ljetnih radova, gradonačelnik Tomašević odgovara.
4: Svake optužbe sam čuo na svoj račun, ali prvi puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima. Ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to, ali treba jer je potrebno.
3: U Splitu pak gradonačelnik Šuta krivi bivšu vlast za lošu situaciju u gradu. Poručuje kako Split zbog stanja u Brodosplitu trpi više milijunske gubitke.
5: Svi znate da je za taj gubitak skoro preko 2 milijuna eura u sprezi Brodosplita i prijašnje gradske vlasti načinjena šteta gradu i mi do danas nismo naplatili niti jednoga eura.
3: Za sad jedini je pomak da je resorno ministarstvo pokrenulo postupak raskida koncesije.
0: Hvala ti Matea, nove vijesti za sat vremena, do tada završit ćemo masu toga. Krećemo sa Fastboyem i Rafom, ovo je Wave. Dobrodošli!

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Isto Mandela, Aurora u 13.13, nadam se da glazba odgovara danas kroz dan. Prema vašim komentarima na našem WhatsAppu, čini mi se da ide to dobro, da vam se sviđa. Kaže jedan komentar, ako može ova stvar da traje još 10 minuta, rado bi ja, i ispunjavamo različite želje, ali najbolji način kako doći do toga, da ti puštamo što želiš i koliko želiš, je putem našeg glazbenog testa koji je na našem webu. To traje onako par minuta, mali kviz, kažeš nam što ti se sviđa, definitivno što ti se ne sviđa i u kojoj količini želiš to slušati, i mi onda to poslušamo, to nam je posao, ne? I ovaj put ulaziš u bubanj ispunjavanjem glazbenog kviza, u to da osvojiš vikend iz snova, i to vikend po svojoj želji. Dakle, sve informacije pišu na otvoreni.hr pod našim glazbenim testom. Ovo ste vi sami odabrali, Sorry for that, IDOD.

0: Enrique, duele el corazón llegando a desechetrie.
1: Que te hace llorar.
0: De verdad.
2: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
5: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
6: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino slavno. Sladoled, vanilija bourbon, 2 eura 99 i bijelo grožđe, odličnih 2 eura 29. Plodine, uvijek od akcije.
7: 0800 33 56 Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.

Prometni centar otvorenog auto je u kvaru na državnoj cesti 1 i to na vijaduktu Jamani u smjeru Klisa, tamo se vozi uz privremenu regulaciju i na 1 kod Lučkog i Demerija u smjeru Zagreba kolone su duge oko kilometar. To je to iz prometa što ima od informacija za sada, ako imate kakvu za nadodati 0800-3356 broj našeg prometnog centra. Hvala vam što dijelite informacije tako da svi sigurno i sretno stignemo na svoje odredište. Sretan put ako putujete i ostanite tu.

1.35 je. Dobrodošli u radno vrijeme. Ako ste se tek sad priključili, Lucija ovdje. Malo prije govorila sam o našem glazbenom testu, putem kojeg mi znamo što puštat, što ne, čega više, čega manje. Zbilja nam je korisna stvar i često vas zamolimo da ga ispunite, jer želimo puštati ono što vi želite slušati. I onda dođu ovakvi komentari, kaže, komentar na našem WhatsAppu, neopisivo je zadovoljstvo kako ekipa slaže stvari koje nam onda vrtite. Na obostrano zadovoljstvo. I bit ću malo sebičan, pa ću reći da ne moram na vaš web, jer ukus svih nas oko Otvorenog je tako fino isprepleten, gotovo poput paške čipke. Pa ljudi moji, to znači da mi radimo svoj posao dobro, da je to okej, jer vi ste naše ogledalo. Što vi kažete, mi u tom smjeru idemo. Iako ti se sviđa što puštamo, odi ispuni naš glazbeni test, da pače, jer imaš priliku osvojiti i odmori snova. Tako da otvoreni.hr, a i ovdje, write it.

0: Gaga i Abrakadabra, 1.45 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od 1,49 €. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2,99 € i bijelo grožđe, odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
0: Prometni centar Otvorenog na jedan kod naplatnih Lučkoj Dameri u smjeru Zagreba, kolone su duge kilometar i na zagrebačkoj obilaznici je zona radova između Čurova, Jankomir i Lučkoj, to u oba smjera, tako da se danas kroz dan očekuje nešto gušći promet, malo onako zastoj. Jutros je kolona bila 8 km, pa evo danas poslije podne pripremite se na to i uvijek ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Ja sam Lucija i pozdravit ću vas za danas. Do sutra u 10. Pusa bok!

0: Znači, mogu osjetit pjesak među prstima dok ovu stvar slušam. The Bauza i Magnetic. Ne znam, jel može ljetnije od ovoga, ali probat ćemo. Bok ljudi, Ermin je ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Oblačno je unutrašnjosti, kiša pada u Istri, a sunce je na moru. Šibenik 32, Karlovac 25, Umag 29, Varaždin 23 i Slavonski Brod 27. Ja sam Mateja Sunčić, 14 sati je dobar dan. Ministar poljoprivrede Vlajić sastao se s lovcima. Dogovoren je odstrel divljih svinja zbog nove eskalacije afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Nažalost, situacija je gora nego lani, pokazuju podaci.
4: Zaključak izvješća da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel, što će doslovno biti lovcima putokaz.
3: Sice gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja još jednom upozorili na nužnost korekcije koeficijenata. Sindikalist Stipić.
5: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina.
3: A kad smo već kod prosječne plaće, u svibnju je bila 1552 eura. To je povećanje od 1,7% kada se uzme u obzir inflacije, objavili su državni statističari.
0: Hvala ti, Matea. Ajmo mi na hitove, dame i gospodo, starta nas mali Riđi zvani Ed Sheeran.

Sombri Homewrecker. Bog ljudi, bog Hermin ovdje. Ne znam što vam danas treba od glazbe, ali znam da imam rješenje za svaku moguću potrebu. Znači, ako ste za druženje i za zanci, onda ostanemo u live-u, u live streamu ili na frekvenciji i zezamo se i družimo do 18 sati. Ako vam pak treba nekakva podrška u današnjim intenzivnim fizičkim aktivnostima ili nekakvom treningu, onda imate fitness stream. Ako se opuštate na plaži, chill ili hot isto može poslužiti, i jedna i druga varijanta. A ako ste pak jako napunjeni onim nekakvim hormonima sreće i ljubavi, onda love stream kao super rješenje na otvorenom. Poanta svega toga, za što god vam treba, Otvoreni ima opciju. Imate streamove na našem webu otvoreni.hr. Poslužite se slobodno ili ostanite uz frekvenciju ili nas pratite preko streama uživo, pogotovo kad se negdje van dometa frekvencije. Pozdrav svima koji trenutno negdje van Hrvatske slušaju Otvoreni. Vas volim najviše. Paul Monkey, Rusi i The Palm Tree Boy u nastavku s jednim baš ono mega, mega, mega hitom trenutno, a gazi upravo sad.

0: Meduza i Lose Control. Bok ljudi, bok Ermina ovdje u nastavku. Tu su i Zerb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa, Alesso i Alex Warren, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
2: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli

Prometni centar otvorenog radija, imamo predmet na A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa se molim vozače na dodatan oprez. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno javite na naš besplatni prometni telefon 0800 3356. Želim vam sretan put, ugodnu vožnju i stabilnu frekvu. Fever Dream, Alex Warren, upravo sad.

Taj dola sajni Wiz Khalifa Location. Bok ljudi, kako ste? Nadam se da vam dobro ide ovaj utorak. Slobodno se javite na naš WhatsApp 091 400 3355, malo da se čekulamo, podijelimo što nam se događa, što nas zanima, što nas veseli. Ja ću samo kratko pozdraviti svoju punicu koja nam je stigla, evo, kad za vikend doma i bit će s nama neko vrijeme. Ja sam uvijek sretan kad ona dođe jer se super slažem sa svojom punicom, ali moram pozdraviti jer vjerojatno sad sluša radio i želim mi poželi puno sreće i reći joj možeš ti to, a radi se o tome da vozi moj auto. To sad zvuči malo kao da ona ima problema s vožnjom automobila. Nema, moja punica super vozi, ali znate kako je to kad sjednete prvi put u neki nepoznati auto, pogotovo kad je tuđi. Imate osjećaj ko da ste zaboravili šta je kvačilo, šta gaz, gdje se polači ručna, kako su uopće pali auto, gdje su žmigavci, što sad trebam raditi. Malo ti sve nekako nepoznato. Kad je neki tuđi auto, prvi put ga voziš, uvijek si malo više na iglama, pa eto, čisto da smirim svoju punicu, polako, možeš ti to. A i za sve ostale danas koji su u nekoj situaciji zbog koje su možda malo nervozni ili se čine sami sebi malo nespretnijima, šlampavijima, smotanijima, možete vi to, ljudi. Polako, pojačati radio, iskulirati se i sve će to proći dobro.

0: je ljepši put, brže se voziš, manje trošiš i nekako sve ukupno cijelo putovanje ima ljepši dojam. Više filmsko iskustvo. Damien Pala i Dracula, to sam ja rekao, a što vi kažete, možete nam dati do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija, što vam više odgovara ili manje za vožnju, za posao i za svaki mogući trenutak kada ste uz Otvoreni. U nastavku čeka nas Calvin Harris.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu. I domaća rajčica Grapolo kilogram euro 39. Lidl, isplati se. Uživaj u dugotrajne glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Lonci poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
1: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon 2,99 € i bijelo grožđe odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog. Na A1 imamo predmet na cesti između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku, i to u smjeru Dubrovnika, pa se promet vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate kakvu dobru, korisnu informaciju, dojavu što se tiče situacije u prometu, 0800 3356 broj koji zovete, javljate, proslijedite ostatku Hrvatske. Hvala puno unaprijed. A sad u nastavku, čovjek koji je ove godine evo prvi put nastupao na main stage-u na Ultri, poprilično sam siguran da su neki uz njegove stvari i njegov DJ set stvorili neke nove nezaboravne uspomene, pa možda su se ono rodile i neke nove ljubavi, obnovile neke stare. Calvin Harris preuzima eter. How deep is your love? Ovo je poslije podne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi.

0: Wake Me Up. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipsu. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: U nastavku dana oblačno i nestabilno. Prema kraju dana mjestimice jača kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature na kopnu su do 30, na obali preko 32. Ja sam Matea Sunči i točno je 15 sati. Dobar dan. Nakon što je snažno nevrijeme s pljuskovima, grmljavinom i tučom pogodilo jutros Istru i sjeverni Jadran, krajem dana očekuje se nastavak i u drugim dijelovima Hrvatske. DHMZ upalio crveno upozorenje za splitsku regiju, dok je narančasto na snazi za Rijeku, Knin i Dubrovnik. Meteorolog Mikec.
6: Gdje tijekom poslije podneva također može biti izraženih grmljavinskih pljuskova. Na povećanu vjerojatnost za njih na večer i u noći treba računati i na krajnjem jugu zemlje.
5: Iako je Luka Modrić dogovorio nastavak klubske karijere, čini se da se bliži kraj jedne od najvećih reprezentativnih priča u povijesti nogometa. Kako pišu talijanski mediji, hrvatski kapetan u listopadu definitivno se oprašta od dresa. Planira odraditi još samo na dolazeći reprezentativni ciklus i uvodne 4 utakmice Lige nacija. Podsjetimo, Modrić ima 202 nastupa za Vatrene, 29 pogodaka, 2 medalje sa svjetskih prvenstava, srebro s Lige nacija i 2 zlatne lopte 2018.
0: Mislim, ja moram priznat, došla se šuška o tome, ali ovo 202 nastupa, to je tak moćna brojka, ono, znaš, malo mi čak i žao, ako dođe 206, 8, 210,
5: da,
0: neće,
5: 200, da,
0: 202 je baš bila brojka gdje je mogo stati, ali okej, okay, nema veze, drago mi je da ćemo ga još bar malo moći gledati. Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
0: Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević, a vi ste s druge strane radije i tražite, ne mogu znati točno što tražite, ali mogu pretpostaviti. Vjerojatno želite nešto što će vas dobro zabaviti i opustiti, nešto što vas neće opteretiti, nešto što će vas možda nasmijati i svakako nešto što ćete moći pojačati. Pa eto, sve to do 18 sati u nekakvom mom cilju da dođete doma bolje raspoloženi nego što ste otišli jutros kad ste krenuli na posao. Pa ajmo krenuti sa prvom rundom. CNCO, Lil Mix, Wiz DMC, Beyoncé, ovo je Nico Santos.

CNCO, Lil Mix i Reggaeton Lento. Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, evo brojimo već dva dana, ali nisu završile priče oko svjetskog nogometnog prvenstva. Jedna od najboljih, najlegendarnijih stvari koje sam ikada vidio na internetu je mala podvala koju je izveo španjolski pilot na letu. Znači, bili su na letu gdje naravno tokom leta nisu mogli pratiti finale svjetskog nogometnog prvenstva i na letu su bili i Španjolci i Argentinci i još neki drugi. On je bio svjestan toga i svjestan je bio da svi željno iščekuju vidjeti koji je rezultat utakmice bio, i onda je on usred leta odlučio najaviti koji je rezultat utakmice bio. Pritom je odlučio najaviti da su Argentinci osvojili svjetsko prvenstvo i ovo je bila reakcija. Svi argentinski putnici na avionu, evo to je ta snimka, su poludili od veselja, iskakali po avionu od sreće i grlili se, čestitali si, i samo par sekundi poslije je navodno pilot obznanio: ne, šalio sam se, Španjolci su pobjedili. Što ja mislim da je jedna od najokrutnijih i najgenijalnijih podvali koje sam ikad doživio, da je čovjek odlučio ono usred leta malo navući na foru svoje putnike. Znači, da mi je bar bilo biti na tom letu.

0: Damjano Davidi, the first time, ovo je otvoreni poslje podne u pogonu Ermin ovdje, sad koliko ste vi u pogonu, prometu ili niste, to ćemo provjeriti uskoro, javim kakva je situacija, nakon toga Baby Lasagna, Sia i Olivia Dean, kombinacija hitova koju stvarno možete dobiti samo kod nas.
1: Slušaš poslje podne uz otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.

0: prometni centar otvoreno gradi, a nekih novih izvanrednih situacija ja nisam našao, vi niste dojavili, ali ako se nešto promijeni 0800-3356 stoji vam na raspolaganju. Ja umeđu vremenu držim fige da se neće ništa promijeniti osim ovih nekakvih standardnih gužica s kojima se borimo u ovo doba kad se ljudi vraćaju sa posla i idu prema doma. Ali kažem, ako treba dojaviti, javite nama, mi proslijedimo dalje.
1: Cijelo ljeto otvoreni tvoj Feel Good Radio.

i lazanja. Rim tim tagirim. Bok ljudi, Ermino ovdje, ako vam treba još ovakvih stvari, ako nam zapravo želite znati do znanja kakve vam stvari trebaju, ako želite da Otvoreni radio zvuči točno onako kako vi želite, odite na web otvoreni.hr, riješite glazbeni test i dajte nam do znanja što vam paše, što vam možda više nije toliko seksi i cool i u kojem smjeru da idemo dalje. A plus ovaj put ekstra bonus u svemu tome što možete si osigurati jedan lijep vikend bijeg, jedan lijepo vikend uživanciju. Neću vam spojlat previše detalja, odite na web otvoreni HR i riješite taj glazbeni test i uživajte u svojim plodovima. Yeah.

0: ljudi, by the way, za pola sata ide opet drive song. Tražimo onu jednu stvar koja savršeno vozi cijelu Hrvatsku, pa ako već sad imate ideju koju stvar bi vi mogli pustiti da svi u Hrvatskoj pojačaju, šaljite svoj prijedlog na 0800-3355 ili glasovnom porukom, i isključivo glasovnom porukom, na naš WhatsApp na 091-400-3355. U nastavku, samo malo, zašto sam ovo izbrisao upravo, evo ga, u nastavku Tate McRae i Just Keep... Bože dragi, što se događa? U nastavku Tate McRae i Just Keep Watching, prije toga da vidimo što se događa u prometu. Preživjeli smo i ovo.
1: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Dobar utorak, u prometu nema nekakvih velikih izvanrednih situacija, barem ja nisam našao i ni vi niste dojavili na naš besplatni prometni 0800-3356, ali ako se nešto promijeni, slobodno javite. Ljudi, u međuvremenu sretan put, ugodnu vožnju, želim. Ja se ispričavam, sad već ono 20. greška u tipa 45 sekundi, to već znate da su posljedice nespavanja, jer imaš malu bebu doma koja trenutno odbija i jesti i spavati jer zubići rastu. Tako da pozdrav roditeljima koji znaju o čemu pričam, svi vi ostali, vi ste se naspavali, vas boli briga.

0: kako napraviti od medicinske dijagnoze za srčanu aritmiju, veliki hit. Heart Skips a Beat, Oli Murs, lekcija odrađena, 16 sati je, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje u MCT-u i Gorenje.
3: Vrijeme do kraja dana nestabilno, kiša i pljuskovi tijekom večeri očekuju se u cijeloj zemlji. Zagreb 24, Vukovar 30, Makarska 33, Rijeka 28 i Krapina 21. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati i 1 minuta, dobar dan. Tragičan kraj velike potrage u Savi. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje kako se radi o stranim državljanima koji su u nedjelju nestali u Rugvici. Neslužbeno radi se o ekipatskim državljanima. Vatrogasni zapovjednik Ezarić.
4: Tako da smo evo pretragu Save nažalost okončali na način da nismo pronašli žive nestale osobe. U tijeku je kriminalistička istraga.
3: Dinamo od 20 sati otvara novu europsku sezonu. Modri gostuju kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
5: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnosti ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo u tu prvu utakmicu.
3: A u četvrtak u borbu za svoje europska natjecanja kreću i Rijeka, Hajduk te Varaždin.
0: Hvala ti, Matea.
6: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje za par minuta. Netko od vas preuzima program Eter i pušta ono jednu stvar koja savršeno vozi cijelu Hrvatsku. Radimo to svaki dan u ovo vrijeme. Skupljamo prijeve za Drive Song na 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Koja stvar će biti, to ćemo otkriti za 10 minuta. Do tada Pink Panthers, Zara Larsson, MK, The Weeknd, Sabrina Carpenter, doslovce od najvećih pa do najnovijih, što god vam srce voli, to će i čuti na Otvorenom. Pojačajte radio.

0: Pink Panthers i Zara Larson sa Stateside. Bok, ljudi, vrijeme da opet nađemo onu jednu stvar koja savršeno vozi cijelu zemlju.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Tražimo Drive Song, ona jedna pjesma koja nas sve prebaci u točno pravo raspoloženje i koja nam dobro dođe, pa 0800-3355 bude svaki dan otvoren za prijedloge, kao i WhatsApp sa glasovnim porukama na 091-400-3355. Opet danas težak izbor, baš je bilo 3-4 pjesme koje ono nisam znao koju izabrati, i onda je prednost dobio Marko, koji već neko vrijeme, ne znam koliko puta, je tražio jednu te istu stvar, pa čisto da nagradimo upornost i redovito slušanje.
2: Bok, za Drive Song predlažem Rihanna, Man Down. Bok.
1: Drive Song uz Otvoreni.

0: Kennedy i Giants. Bok ljudi, bok, idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga Bibi Rexa, Faithless i ona nova varijanta Fenomenalne stvari i New Religion.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR.

0: Prometni centar otvorenog radija.
1: Pozdrav, ne bih rekla baš da je sve bajno u prometu, od Buzina u smjeru Zagreb istoka je neprijelazna kolona, ograničenje brzine 60, što će reći da se nešto dogodilo, samo još nisko nije dojavio nešto. Pa eto, pripremi se. Bog.
0: Bog, hvala. Ovaj ton, ove poruke, ovaj ton u glasu sve je rekao. Inače, na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet u oba smjera između čvorova Jankomir i Ivanja Reka. Ima, ja mislim da dobar dio toga zapravo ima veze sa radovima, tako da zagrebačka obilaznica u ovo vrijeme gužva i preporuka za zaobić. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj.

0: J-Lo i David Guetta sa Save Me Tonight. Idemo brzo dalje.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Oporeni. Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Danas zagrebačka obilaznica više manje je jedna komplikacija u životima svih onih koji se trenutno voze tamo. Ranije je bilo nekoliko dojava da su velike, velike gužve na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera, pa eto preporuka možda za običu zagrebačku, za obilaznicu. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite. Ako nemate, ljubite se i uživajte uz Coldplay i Chainsmokers, Something Just Like This, upravo sad.

0: Stella i All My Love, 17 sati je točno, ja sam Ermin, preko puta mene Mateja Sunđi, spremamo se za prognozu, pa vijesti i onda novu rundu hitova.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Do kraja dana nestabilno, stiže kiša i pljuskovi s grmljavinom. Sutra stabilnije i suho, bit će sunčano i toplije. 17 sati je 1 minuta, dobar dan. U obnovu nakon potresa na području Zagreba i Petrinje uloženo je 5 milijardi eura. Od toga dvije su otišle na Petrinsko, a 3 milijarde na zagrebačko područje. Do sad je završena obnova na više od 15.000 lokacija, resorni ministar Bačić.
5: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, negdje oko 1.100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća.
4: U glavnom gradu trenutno je zbog obnove otvoreno 700 gradilišta, no uz njih puno je novih prometnih radova koji počnu čim završi školska godina. Tako se nameti kritika zbog prometnog kaosa našao gradonačelnik Tomašević.
6: Svake optužbe sam čuo na svoj račun, ali prvi puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima. Ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to, ali treba jer je potrebno.
4: Prosječna mjesečna neto plaća u svibnju bila je 1.552 €. To je povećanje od 1,7%. Kad se uzme u obzir inflacija, objavili su državni statističari.
0: Hvala ti, Mateja. By the way, kako se psi glasaju?
4: Wow, wow.
0: Možeš li ovo, molim te, ponovim? Znači, kako si rekla? Wow, wow. Ok, dobro.
4: Htjela sam reći wow, wow, ali je ispalo skroz drugačije.
0: Ok, zašto sam ovo pitao, Mateo? Samo odite na društvene mreže Otvorenog radija. Neće vam biti jasnije,
4: ali imat će sliku ispred sebe.
0: Da, da.

Jason Derulo i Take You Dancing. Bok ljudi, Ermin ovdje. Nadam se da sam vas u nekom trenutku danas uspio malo, možda ne rasplesat, ali dobi da pojačate radio, dobi da malo klimate glavom, dobit malo da se ubrza puls i da se dobro osjećate. Evo, to je bila nekakva misija i to ću nastaviti pokušavati još do kraja ovog sata. Teddy Swims, Major Lazer i Kygo kao ekipa narednih 10 minuta kao razlog da ostanete uz otvoreni. Pojačajte radio ljudi.

0: Ajmo zajedno. Kakva stvar. Kakva stvar za pojačat. Dennis Wims i Mr. Know It All, dosta dobra doza feel gooda. U nastavku ima još toga, ali prije toga da vidimo što se dobrog ili ne daj Bože loših događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Petran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho.
8: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks nekretnine. Poželi, odaberi, useli

0: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedne dojave.
1: Kad idete iz smjera Zagreba prema Osijeku, izlaz Lipovljani točno, znači kod samog nadvožnjaka koji ispadale su gurtne iz kamiona, znači cijelom dužinom ceste, znači širinom su gurtne od kamiona, njih jedno 10-15 i plastike koji ih štite. Kutne, one kutnici, tako da evo, pripazite da usporite na tome dijelu. Hvala.
0: Hvala na dojavi. Inače imamo i vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 prije vijadukta Jamani u smjeru Klisa, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ljudi, polako i paživo, i ako treba nešto proslijediti, javite nama, 0800 335 6 je besplatan.

Golden Shoes, Fastboy i Million Good Reasons. Znate što, ljudi, pozdravit ćemo sad sve one koji su na radnim mjestima. Ono, pozdrav i vama koji ste odradili svoje i koji ste negdje drugdje, ali ono, pravi pozdrav onima koji su na radnim mjestima, koji još uvijek rade, koji, evo, 5.37 ili im je standardno radno vrijeme još aktivno, ili odrađuju preko vremene, ili su tek nedavno došli u svoje smjene, kao što je to Jan Mihaljević, koji u jednom trenutku sam ga vidio na radiju i sad je nestao, ali pretpostavljam da će se u narednih 20 minuta ponovno pojaviti, jer ono, trebao bi vas on preuzeti. Tako da poseban pozdrav onima koji su još na radnim mjestima i pogotovo onima koji su tek zapravo startali svoje smjene, jer te poslije podnevne smjene i noćne smjene, ko to nije redovito radio, ne zna šta je posao. Ed Sheeran i Azizam za sve njih.

0: Nathan Do, Joel Corey, Ella Henderson i 0800 Heaven. Ako vi imate pak nešto za dojaviti u, za situaciju u prometu, onda je 0800 3356.
1: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
4: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Prometni centar otvorenog radija je još jedan zadnji put. Pa ovako, zagrebačka obilaznica danas je bila gužvovita, poprilično kritična situacija u jednom trenutku, ali čini se da se sad stabilizirala. Na državnoj cesti DC1 nedavno na vijeduktu Bandalova Kosa u smjeru Klisa stoji vozilo u kvaru, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa dok se situacija ne riješi, a nadam se da će to biti ubrzo. Samo polako i pažljivo, ljudi, ako treba nešto dojaviti ostalima, slobodno iskoristite nas kao glasnike i pazite se, volite se, odmorite se, čujemo se ponovno sutra. Bok.

0: za kraj još jednom. To je to, 18 sati otkucalo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje u Emecetu i Gorenje.
3: Sutra sunčano u cijeloj zemlji, vjetar slab, maksimalna temperatura do 30, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj. Ja sam Matea Sunži, 18 sati i 1 minuta, dobar dan. Ministar poljoprivrede Vlajčić sastao se s lovcima. Dogovoren je odstrel divljih svinja zbog eskalacije afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Pojavilo se nekoliko novih slučajeva, pa će lovcima pomoći službenici MUP-a putem termalnih kamera.
4: Jasno smo svi stava da je ovo nacionalno pitanje, ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, samim time i gospodarstvo, i drago mi je da smo svi zajedno ovako ovome problemu pristupili i očekujemo zaista konkretne rezultate.
3: Dinamo od 20 sati otvara novu europsku sezonu. Modri gosti kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Igrač Diondre Nabeljo.
5: 10 moćine protivnika, nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra. Onako, dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
3: Akcije za europska natjecanja nastavljaju se i u četvrtak kada igraju Hajduk, Rijeka te Varaždin.
0: Sretno svima.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Hvala Mateji Sunđi, gotova za danas poslom, uživaj.
3: Vidimo se sutra.
0: Vidimo, čujemo, kako god, kako kome.
3: Čujem.
0: Ja sam Jan Mihaljević, evo ga, 18 sati odkucalo, 2 minute su čak. Dobrodošli u Večer uz Otvoreni, družit ćemo se sve tamo negdje do 22 sata. Zadatak mi je jednostavan, samo složiš najbolju moguću glazbenu podlogu za ostatak ovog utorka. Neće biti teško uz ovakvu ekipu. Taylor Swift, Raven Lanay, American Authors, Miley Cyrus, ekipa za narednih 10.

Flowers. 18 sati i 16 minuta. Bog, dragi si uz radio. Radni dio utorka je i službeno iza nas. Držim palčeve da ste sve što ste naumili, htjeli i napravili. Ja iskreno jesam. Bio sam tamo još od 9 ujutro, pa evo do malo prije s kolegicom Dorom u Kutini na snimanju nove epizode našeg serijala 10.000 koraka po Hrvatskoj. I bilo je predivno. Čeka vas sadržajna epizoda, to mogu garantirati, koja bi trebala izaći na našem Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubeu već ovaj petak. Tako da, evo, da ne biste propustili slučajno, slobodno već sad bacite follow. I sad, što smo sve vidjeli, radili i probali, podijelim ipak malo kasnije. Sad podi prepuštam ekipi Purple Disco Machine i Hertz. Ovo je Wonderful Life na otvorenom. Dobrodošli!

0: stvarno želim mojim dečkima da rade još ovakvih pjesama i da pune koncertne dvorane jednog dana jer imaju taj potencijal. Kids from the Sky su ovo. Ona je osjećaj prekrasna pjesma. 18.26 je dobra večer.
1: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bifi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bifa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bifa.
4: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
6: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih. Afrika.

Mello i Anne Marie, Friends 18.38. Rekao sam malo ranije da smo danas snimali novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj i to u srcu Moslavine, u Kutini. Hvala ovim putem vodiču Marinu koji nas je lijepo proveo na najbolju kavu u Cafe Ox, onda do starih čardaka, na šišanje kod njegove mame Anite, Klet Leskarac gdje smo jeli najmekšu teletinu ispod peke ikad, hvala tetke koja je to sve spremila, te u vinariju Lagena koja ima savršen škrle, to je inače autohtona sorta za taj kraj, onako lijepo lagano, lagano slatkasto prozračno, evo ne znam puno o vinima, ali tako bi ga opisao nekome ko uopće ne zna ništa o vinima, nego Lagena. Na tome bi se volio samo malo zadržat i zadat vam usput jednu zagonetku. Nije teško, onaj ko zna već kima glavom i zna što je Lagena, ali evo, tko mi prvi glasovnom porukom točno odgovori na pitanje što je Lagena, može se što se mene tiče odmah naručiti pjesmu jednu iz rotacije Otvorenog po želji. Samo molim vas bez googlanja, ne želim da mi sad neko javi i kaže Lagena i to, molim vas tu i tu pjesmu. Ne, želim da mi kažete malo neku priču možda iz te Lagene, kako se zove ta isto imena vinarija. Ako znaš što je Lagena, čekam te na WhatsAppu Otvorenog, broj je 091 400 3355.

0: novi Harry Styles i American Girls. 18.48 je, bili smo danas u Kutini na snimanju novog serijala, odnosno nove epizode za serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj, i naučili smo jednu novu riječ. Ta riječ je lagena, po kojoj se tamo naziva i jedna vinarija. Što je lagena?
1: Lagena je latinski naziv za bocu. Iznosila je 1,4 do 1,6 litara. To je u biti ekvivalent jednoj oki, to je jedna stara mjerna jedinica, koja je iznosila 1,415 litara.
0: Ja se baš razmišljam, ok, jedna oka je iznosila 1,4 do 1,6 litara, što nije uopće loše. Ja se razmišljam kao, ok, ako je to bila neka mjera za vino, uopće onda nije bilo loše u kafićima kad bi rekli tamo ohoho prije koliko godina, kad bi naručili oku i vodu. Dobiš litru i pol vina, a?
1: I onda su stari Ilučani znali reći, u lagenu stane jedna oka, to je mjera pravog momka, ne?
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka

0: vas u Elipsu, a na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
0: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Otvoreni.
3: Nakon sve one kiše koja nas je danas pratila kroz ovaj utorak i koja još uvijek pada u pojedinim dijelovima Hrvatske, evo gledam prognozu za sutra, bit će sunčanije, bit će toplije, ja bih rekao povratak onog stabilnijeg vremena i ljetu. Temperaturi idu do maksimalnih 30, u unutrašnjosti možda koji stupanj niže.
0: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
1: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

Baš ga valja ova pjesma. James Hype, Sam Harper, Waterfalls. Sada je 19 sati i 12 minuta. Dobrodošli u večer uz Otvoreni. Evo, baš gledam, svega dva dana nakon završetka svjetskog prvenstva nismo mogli izdržati. Vraća se nogomet prije nego što je nesto sa malih ekrana. Za 45 minuta Dinamo će krenuti u svoj lov na Ligu prvaka. Prva prepreka je švicarski Thun i prinose na RTL-u, a uzvrti sljedeći utorak u isto vrijeme. U četvrtak onda još nogometa. U borbu za Europu će ići Hajduk, Rijeka i Varaždin. Tako da, sretno svima ovim putem da što više ulovi svoje mjesto u Europi, jer cijela Hrvatska bi bila preponosna da u tome i uspijete. A onda kad krene HNL, onda nek navija tko za koga hoće. Hilje iz E++ preuzmite.

0: koga sad ne zezaju oblaci, ova dosadna kiša i munjice koje se tu i tamo pojavljaju, taj uživa uz ovu pjesmu još dodatno, a mi ostali samo zamišljamo da je trenutno ono pravo ljeto koje volimo. With DMC i Biz & Honey, ovo je Take My Mind.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi, i toaletni papir, 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
8: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
9: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
10: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipso.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Super stvar je da će se noćas u Hrvatskoj sjajno spavati. Jer ipak je malo osvježilo. Nekakve maksimalne temperature koje možemo očekivati su 20 stupnjeva po noći, ali gledam u unutrašnjosti cijeloj 15-ak. Znači, samo da ne bude vjetra i nekih nevremena, što je moguće, nažalost, treba imati to na umu. Treba ostaviti sve apsolutno otvoreno. Da sve ono što se nakupljalo ovih tjedana, što je bilo vruće i zavuklo se onako naše domove, sad to lijepo prozračiti. Sad je 19:33, ja sam Jan Mihaljević i imam nekoliko jako dobrih razloga da ostanete uz Otvoreni kroz cijeli ostatak večeri. Prvi ovaj. Jonas Blue i Edge of Desire, jednostavno ljeto u pjesmi. Pa onda, još ljetnije ljeto. Bam! Ili jedan klasični Tiesto i još malo ovog. Kokosi, ananasi, banane, kokteli. Sve to u pjesmi.
1: Puštamo hitove non stop. Ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi.

0: Jednostavno tjera osmijeh na lice ova stvar The Bauza, zove se Magnetic, nešto novo kod nas i vjerujem da se već onako malo ukorijenilo. 19.42 je bok.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
3: Otvoreni. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Kakva stvar. Damjan Jano David, 20 sati će ubrzo. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
0: Još danas ćemo imati ovako do kraja dana mjestimično, nestabilno i kišovito vrijeme. Kiša svako malo može pasti u bilo kojem dijelu Hrvatske, izuzev krajnjeg juga. A onda sutra nas čeka razvedravanje i pored takvim lijepim ljetnim temperaturama. Već sutra maksimalno unutrašnjosti idemo do 26, a duž obale čak do okruglih 30 stupnjeva. 20 sati otkucalo, Jan Mihaljević s vama. Dobrodošli u Večer uz Otvoreni. Dinamo u ovim trenucima kreće u svoj lov na Ligu prvaka. Sretno!

0: pojačanom podebljanom izdanju. Dennis Goldin je ovo malo remiksao. Prevari me osjećaj, njegova stvar od 20 sati i 11 minuta. Dobrodošli u večeru za Otvoreni. Nekako dolaskom ljeta uvijek prebrajavamo sve poznate face koje posjećuju hrvatsku obalu. Kažemo, jahta ovog je bila ovdje, jahta onog je bila ondje, ovaj je posjetio Dubrovnik, ovaj Split, ovaj snima film ovdje, ona se kupa ondje. Ali nikad ne govorimo kako neke zvijezde iz svijeta dolaze u unutrašnjost Hrvatske. To se upravo dogodilo danas, jer evo gledam sad i trljam oči, ne znam je li sanjam ili je to stvarnost. Will Smith je stigao u Hrvatsku. Prince Bel-Aira. Will Smith nije samo stigao u Hrvatsku, stigao je kod Mate Rimca na jedno adrenalinsko iskustvo i podijelili su video na svojim Instagram profilima koji ima već ono milijune pregleda ovih sati kusur koliko je na mrežama i ovako je to otprilike zvučalo.
1: That's Mate, that's Mate. He designed and built the 2,000 horsepower. We just did launch control. Never experienced anything like that.
0: Nikad nije iskusio ništa slično tome. Pa drago mi je bilo da ti je lijepo u Hrvatskoj. Uživaj dalje, bravo Mate Rimac. Ovo je Somber.

0: Kako dobra stvar. Another i 54 Ultra. Talk to you se zove. Jan s vama, ne želim sad kvariti ovako fenomenalno postavljen ugođaj, ali evo Dinamo od Tuna gubi 1-0, rano su zabili Švicarci pogodak, ali želimo Dinamo da se što prije vrati. Sretno hrvatskom klubu, kao i ostalima koji igraju četvrtak svoj lov na europsku grupu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Da mogu, pustio bi ovu stvar 10 puta zaradom, a to bi nam stvorilo neke probleme. Jonas Blue i Edge of Desire, toliko je dobra. Nadam se da je vama ovako dobro sjeda, ali vidim po reakcijama na WhatsAppu da da, palčevi su dignuti gore.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
3: Uživaju dugotrajne glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: privodimo utorak kraju u stilu. I za kraj, sjajna stvar, 21 sat će ubrzo, utorka je ostalo još malo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin. Otvoreni.
0: Nakon što se ljeto jučer i danas malo poskliznulo koru od banane i donijelo malo nestabilnije vrijeme, kišu i grmljavinu u cijelu Hrvatsku koja još uvijek traje, sutra stiže razvedravanje, bit će više manje sunčano, najviše na Jadranu, još je moguće jedino u noći na jugu poneki pljusak s grmljavinom, tako da na to treba obratiti pozornost. I sutra onda tokom dana i u narednim danima bit će sve toplije, sutra konkretno do 26 maksimalno, na obali čak i do 30 stupnjeva. Lijepo, lijepo, lijepo. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u Večer uz Otvoreni BTS i...

0: se nek šuti.
1: Dosta toga je Beyoncé nabrojala pred kraj ove pjesme, jel da? Puno kaubojskih predmeta. Texas Hold'em, tako se zove stvar, bio red da ih je malo nabrojala, naučila nas. 21 sat i 12 minuta je, još malo utrka je ostalo. I volio bih vas samo podsjetiti da ako ste već možda proskrolali po društvenim mrežama i iscrpili sve moguće izvore, da se malo zabavite i uz to napravite si radio po svojoj mjeri.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: Dinamo i Tun i dalje 1-0 za Tun, nažalost, ali držimo fige Dinamu kao i ostalim hrvatskim klubovima koji u četvrtak igraju. Ovo je bio Teddy Swims i Mr. Know-it-all. 21-21 je. Netko misli na vas.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Ljepota koja brine o prirodi čeka te u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. Baby.

0: I oni su kao i Justin Bieber kojeg smo čuli prije desetak minuta nastupili u nedjelju na velikom finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Tu su još bili i BTS-ovci. Jesam nekog zaboravio? Da, Madonna sam zaboravio i ona isto tako nastupila. Ali ono o čemu se najviše pisalo je upravo to da je kako je moguće da Shakira ima 49 godina. Ona izgleda kao curka u 20-ima u najgorem slučaju. Znači, nevjerojatno. I ti plesni pokreti, prije svega plesačica, onda i pjevačica. Sad je 21 sat i 40 minuta. Jan Mihaljević ovdje. Bio sam s vama evo do 18 sati sve do sad. Tako da uživajte ostatku večeri. Ja ostavljam u najboljem društvu, naravno hitova koji slijede odmah nakon ovog.
1: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsu.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Prema površini, Benkovac je Hrvatska.